secondary school. But secondary school. But

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Čia LRT opus.

0: 送です。
1: Double Musica.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

physical world will not be frightened if we obey.

Yeah. Them full up for one big bag of chat in a bit.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

3,5 minutės po 7 naujas rytas, po truputį įsibėgėja su LRT Opus ir muzikinė programa Atmerk akis ir labai džiaugiuosi, kad šiandien mūsų programą pradeda King Tough and Glued kūrinys, kuris, prisipažinsiu, ne visuomet spėja nuskambėti rytinėme LRT Opus eteryje. Turiu tokį skirelį, nesugrūtų kūrinių skirelį, tai tarp jų matau būtent šį ką tik skambėjusi darbą. Su King Tough pradedame su I Can Hugh, tuoj pratęsime Lime Garden, turime Pidgin, turime Mardilu, lietuvio Mardilu, Ghost iš Fugazi mini albumo, kurį pristatėme čia Atmerk akis programoje. Tikrai ir linkiu įsidėmėti šį vardą ir pasiklausyti maždaug po 10 minučių Mardilu su Ghost. Taip pat sinoptikams prognozuojant labai gražią šiltą dieną, tuo ir išsamesnė orų prognozė. Tai gražios prasidedančios dienos visiems, čia būsime iki 10, gero ryto visiems.

0: in the eye of the universe.
1: Vienas iš tų dešimties fantastiškų kūrinių esančių debiutiniame Pigeon albume Outnational 117, čia ką tik skambėjo LRT Opus eteryje. Labai gerai, labai gerą atkarpą čia praleidome su šita visa muzika. 15 minučių po 7 tęsime atmerkę akis ir pasižiūrėkime į orų prognozę. Ketvirtadienis tikrai dar nudžiugins, bet po to laukia orų permainos. Ketvirtadienis kai kuriuose šalies vietovėse džiugins 22 laipsnių šilumą, tačiau jau penktadienio orai subjurs ir teks tenkintis gerokai kuklesne temperatūra. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien bus nepastoviai debesuota, pajūrė galimas nedidelis lietus, vėjas vidutinio stiprumo, džiugins 17-22 laipsnių temperatūra. Anot sinoptiko, penktadienį jau visoje Lietuvoje sulauksime lietaus, vėjas naktį vakariniame pakraštyje sustiprės iki 20 metrų per sekundę. Diena taip pat daug kur sieks apie 15-20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę, pajūrė ir virš 26 metrų. Temperatūra artimiausia naktį nuo 8 iki 13, penktadienį dieną bus tik apie 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį naktį kai kur dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra kils iki 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį irgi daug kur palis. Pirmadienį taip pat daugelyje vietovių numatomos lietus. Šiluma sieks apie 10-15 laipsnių. Orų prognozę rasite ir naujienų portale LRT LT. Grįžtant prie muzikos, čia jau mano minėtas išgirtas Mardi Lou mini albumas Fugaci, kurį pristatėme su pačiu autoriumi Martynas Čepas, anksčiau kaip Lucid Kid žinotas, tikrai rekomenduoju atrasti jo mini albumą Fugaci arba pasiklausyti mūsų viso pokalbio LRT radiotekoje, viską rasite Opus pokalbiai. Ghost ir vienas pagrindinių kūrinių šiame mini albume iškart po šaukinio. Opus.

Čia Express 2 ir 7. Kažkaip iš Express 2 prisipažinsiu, tikiuosi šiek tiek daugiau nei tokio kūrinio. 7:27. Tęsime atmerkę akis, kitą pusvalandį sporto naujienos. Tikrai nemažai krepšinio. Vakar Vilniaus Utenos Juventus pradėjo FIBA čempionų lygos sezoną su Malagos Unikaha. Daug lietuviškų akcentų ten. Kolegos apsilankė, labai daug interviu išsirašė naujienų portale LRT.lt. Taip pat Europos turės reikalai Laura Juškaitė. Ir jos atstovaujimo Stambulo Fenerbahce, naujienos iš ten, taip pat Čikagos Bulls ir Matas Buzelis pradėjo iki sezoninių rungtynių seriją. Apie visą tai jau kitą pusvalandį, o visai netrukus po Jake Shears, Mess of Me ir trumposios LRT opus žinios.

0: Opus.
1: Per naujausią Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 4 sužeisti, daugiau nei 20 žmonių išgelbėti. Dronas pataikė 12 aukštų daugiabutį. Tuo metu per vakarykštės Rusijos raketų ir drono ataką žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 28, tarp jų 5 vaikai. Dar per 100 žmonių sužeisti. Ypač smarkiai nukentėjo šiaurinis Priluko miestas. Ten Rusijos raketa pataikė 5 aukštį gyvenamąjį namą. Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio teigimu ten žuvo mažiausiai 20 žmonių, mieste paskelbtas 3 dienų gedulas. Valdantieji aptars galimus sprendimus dėl išaugusių degalų kainų, taip pat ketinama derinti pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Prezidentūra yra paraginusi vyriausybę parengti priemonių, kurios išvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Premjeras yra sakęs, kad dizelino akcizo mažinimas būtų pernelyg brangi priemonė. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Dėl vakar Vilniuje pažeistų šviesolaidinių kabelių sutrikęs ryšys visoms paveiktoms įstaigoms visiškai atkurtas, kaip skelbta anksčiau, atliekant kelio grįžimo darbus Vilniuje pažeisti magistraliniai šviesolaidiniai kabeliai. Dėl to sutriko dalies įstaigų veikla, apie interneto ryšio sutrikimus pranešė Šeškinės bei Karoliniškių poliklinikos. Seimas svarstys siūlymą iki 24 valandų trumpinti terminą, kurį viršijus elektros tiekėjas privalėtų mokėti kompensaciją vartotojui. Dabar kompensacija vartotojui mokamai elektros nėra 72 valandas. Nuo naujų metų šis terminas trumpės iki 48 valandų. Seimui teikiamas siūlymas iš alimentų nemokančių asmenų atimti teisę žvejoti, medžioti ir turėti ginklą. Vienas iš pataisų autorių, socialdemokratas Linas Jonauskas, sako, kad taip siekiama suteikti aiškią žinią skolininkams, kad vaiko interesai yra svarbesni už galimybę pramogauti. Antstolių rūmų duomenimis alimentų nemoka per 45 tūkstančius tėvų. Šiandien paaiškės, kam skiriama Nobelio literatūros premija. Pirmą kartą ši premija įteikta prieš 125 metus, tačiau kai vyko pasauliniai karai, nebuvo teikiama. Ir apie orus, šįryt nelijo, temperatūra svyruoja nuo 6 iki 10 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus neprognozuojama, įdienojus šils iki 17-22 laipsnių. Vilniuje taip pat nelis, bus apie 19-21 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7. Pamerk akis.

tokia savotiška lietuviškos muzikos atkarpa po punkto. Kraštutinumas čia ir dar vieni lietuviai Ojiba Afrobeat, labai traukiantis kūrinys Things You Don't Need. O prie jo labai tinka ir tai, kas irgi nespėta sugroti kiek anksčiau, Ezra Collective, Only Love. Iškart po to sugrįšiu su sporto pranešimais.

Ezra Love čia baigė, Ezra Collective ir Only Love baigė skambėti. Turime grojaraštį dar ir Moonchild Senelį, turime G&G Syndicato repo pajėgas, bet prieš tai šiek tiek sporto naujienų ir apie NBA lietuvius gal nuo to pradėkime. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, jo atstovaujama Chicago's Bulls komanda pergalingai pradėjo pasirengimą naujajam sezonui. Iki sezoninės rungtynėse Bulls namuose 124-117 įveikė Phoenix'o Suns krepšininkus. Buzelis žaidė 26 minutės, be 14 pelnytų taškų sugriebė 3 ir perėmė 2 kamuolius bei blokavo 2 metimus. Kitas iki sezoninės rungtynės Buzelis su Bulls žais spalio 10, kai susitiks su Memphio Grizzlies krepšininkais. Kasparas Jokučionis surinko 10 taškų, Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezono rungtynėse iškovojo pergalę prieš Oklahoma's Thunder. Bucks laimėjo svečiuose 128-126, Jokučionio sąskaitoje be 10 taškų ir 4 sugriebti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei vienas blokuotas metimas. Tai buvo Jokučionio debiutas su pagrindinės Bucks komandos marškinėliais. 20-metis lietuvis nežengė aikštė pirmosiose iki sezoninėse rungtynėse, tiesa jis jau anksčiau vilkėjo Milwaukee ekipos marškinėliais NBA vasaros lygoje. Kitas rungtynės Jokučionis su Bucks žais spalio 12, kai susitiks su Charlotte's Hornets. Utenos Juventus po 8 metų pertraukos grįžo į pagrindinį FIBA čempionų lygos etapą, tiesa dėl organizacijos reikalavimų salėje. Namų rungtynės Juventus žaidžia sostinės arenoje. Pirmajame susitikime šalies vicečempionams teko tikrai vienas sunkiausių išbandymų. Akistata su Malagos Unikacha, su Ispanijos klubu į Vilnių taip pat atvyko ir pora lietuvių, Ignas Brazdeikis, Simonas Lukošius. Pirmąjį susitikimo pusę uteniškį vakar laimėjo 15 taškų, nuo dvikova baigėsi Malagos klubo dominavimu 105-69. Šarūnas Beniušis ir Čeisas Hunteris Utenai pelnė po 14 taškų, Brazdeikis svečiams surinko 10, Lukošius 4 taškus. Juventus treneris Laimonas Eglinskas po nesėkmės dėkojo sirgaliams ir jų atsiprašė. Man skaudėjo širdį, kai pamačiau, kad net po tokių rungtynių jie plojo mums atsistoja po skaudžios nesėkmės. Šiltai apie Juventus ir galius kalbėjo komandos treneris. Aikštė buvo tik viena komanda, mes neatvykome, pirmajame kelinyje susikūrėme progų, bet jų neišnaudojame, gaila, esame tiek priklausomi nuo savo puolimo, jei jis neveikia, pamirštame, kaip reikia gintis, buvo daug mentalinių klaidų ir nebuvome pasiruošę šioms rungtynėms, sakė Utenos strategas. Kitas rungtynės čempionų lygoje Juventus žais spalio 21 dieną išvykoje su Emilijos Redžo klubu. Tuo metu Ignas Brazdeikis džiaugiasi savo vaidmeniu Malagoje, pakomentavo Kauno Žalgirio žaidimą, taip pat pagarbiai atsiliepė apie naują Lietuvos rinktinės trenerį Dainių Adomaitį, paprašytas pateikti prognozę šio sezono Kauno Žalgiriui. Brazdeikis sakė, sunku pasakyti, Eurolyga labai konkurencinga, manau, kad riba jiems tik dangus, jie turi daug talento nueiti toli. Unikacha ekipai atstovauja ir kitas lietuvis Simonas Lukošius, praėjusį sezoną jis žaidė Vilniaus Ryte. Brazdeikis sako, aš dažnai erzinu, mes kalbamės apie praėjusį sezoną, rūpinosi, kad jis atsimintų. Būti vienoje komandoje labai smagu, juokdamasis kalbėjo Brazdeikis. Taip pat paklausius apie Dainių Adomaitį, naują rinktinės trenerį, Brazdeikis sako, jis vienas geriausių, nacionalinė rinktinė viskas yra apie pergalės. Girdėjau gerų dalykų, apie jį laukiu, kada galėsime siekti pergalių. Na, rūpjūčio lange nežaidęs Brazdeikis taip pat pakomentavo ir savo situaciją, kalbant apie pasirodymą rinktinėje. Jei būsiu sveikas ir viskas eis gera linkme, tai nematau priežasties neatvykti, kalbėjo Ignas Brazdeikis. Europos turės rezultatai, Klaipėdos Neptūnas lieka be pergalių. Antrajame ture Uostamiesčio krepšininkai svečiuose 84-93 nusileido Chemnitz'o Niners ekipai, labai nesėkmingas pirmasis ketvirtis 15-31. Panašiai ir Panevėžio Lietkabelis patyrė pirmąjį pralaimėjimą, Nenadočiano auklėtiniai svečiuose 87-92 nusileido Romos krepšininkams, pirmasis ketvirtis irgi pralaimėtas 11-22. No, Lauros Juškaitės atstovaujamas Stambulo Fenerbahčė triumfavo Europos moterų krepšinių super taurės rungtynėse. Čia susitinka Eurolygos ir Europos taurės čempionės Mersine. Eurolygos čempionės 79. Eurolygos čempionės Fenerbahčė krepšininkas 79-71 įvykė vietos CBK ekipą. Juškaitė aikštė praleido 5 minutės, per kurias į krepšį nemetė. Štai tiek sporto dabar. Daugiau naujienų portale LRT. LT.

7 Opus.

Čia LRT Opus Radijas, X-Ray Tether, Legends of the Dunes pradeda naują valandą, naują atmerk akis programos valandą, kelios minutės prabėgo po aštuntos, ką jums čia turiu toliau, ir Mike D su Here We Are, iš visai neseniai pasirodžiusio albumo Thank You, Soft Pink, Truth ir dar daugiau muzikos ir naujienų pasiūlysiu kitą pusvalandį, atsiprašau, kitą valandą ir svečią jums pristatysiu, kas sako, ruošiasi albumo pristatymui, albumo išleidimui, porą naujų singlų čia sugrosime, o kol kas pasižiūrėkime į šios bei artimiausių dienų orus. Ketvirtadienis, kai kuriuose šalies vietovėse džiugins 22 laipsnių šilumą, tačiau jau penktadienio orai subjurs ir teks tenkintis gerokai kuklesne temperatūra. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien bus nepastebėjai debesuota, pajūrė galimas nedidelis lietus, bet dieną džiugins 17-22 laipsnių temperatūra. Pasak sinoptiko, penktadienį jau visoje Lietuvoje sulauksime lietaus ir gusingo vėjo. Dieną jis sustiprės iki 15-20 vietomis iki 23, o pajūrė gūsiai vietomis viršės ir 26 metrus per sekundę. Artimiausią naktį nuo 8 iki 13, penktadienį dieną bus apie 10-15 laipsnių šilumo. Šeštadienį naktį kai kur dieną daugelį vietovių negausiai palis. Naktį, atsiprašau, dieną temperatūros sieks apie 12-16 laipsnių šilumos. Išsamiau apie savaitgalio orus ir žvilgsnis į ateinančią savaitę naujienų portale LRT LT. Pratęskime su Mike D.

Čia DJ Iron Belly, Mr. DJ kartu su Rafa, 8 valandos ir 15 minučių žadėjau ir naujienų, tai turiu jų iš Šveicarijos šį kartą. Labai įdomus projektas Eclair ir jie ruošiasi naujo mini albumo išleidimui Echo. Berods su lapkričio 6 dieną, taip, bet jau pasidalijo ir pirmoji singlu Excelsior. Labai, labai graži elektronika, būgnai, visas tas jų skambesys, kviečiu pasiklausyti premjeros per LRT Opus.

0: Leclerc ir Excelsior iš būsimo kompanijos albumo Echo. Pristačiau šį duetą kaip šveicarų duetą, taip ir yra, bet tai yra broliai iš Bulgarijos, Stefas ir Javoras Lilovai, daug tokio ir funko, ir būgnų, ir elektronikos, ir krautroko, tokios eksperimentinės elektronikos. Jų kūryboje nevengia jie pažvelgti ir į savo šaknis. Pridėjo, aišku, daug elektroninės skambesio. Black Marble, toliau it always comes to me, Sweet Promises dar pagrosiu visai netrukus, jau ir valandą įpusėsime tada ir naujausios LRT opus trumpose žinios.
1: Čia LRT opus.

0: 送です。
1: ダボー。

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad jeigu reikės, Lietuva gali pasiųsti daugiau karių padėti saugoti sieną su Kaliningradu. Dabar pasiųsta apie 100 karių, kurie turėtų padėti saugoti pasienį apie 2 savaites. Per naujausią Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 4 sužeisti, daugiau nei 20 žmonių buvo išgelbėti. Dronas pataikė 12 aukštų daugiabutį, tuo metu per vakarykštės Rusijos raketų ir dronų ataką žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 28, tarp jų 5 vaikai. Valdantieji aptars galimus sprendimus dėl išaugusių degalų kainų, taip pat ketinama derinti pozicijas dėl kitų metų biudžeto.

0: projekto. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Seimas svarstys siūlymą iki 24 valandų trumpinti terminą, kurį viršijus elektros tiekėjas privalėtų mokėti kompensaciją vartotojui. Dabar kompensacija vartotojui mokamai elektros nėra 72 valandas. Nuo naujų metų šis terminas trumpės iki 48 valandų. Seimo teikiamas siūlymas iš alimentų nemokančių asmenų atimti teisę žvejoti, medžioti ir turėti ginklą. Vienas iš pataisų autorių, socialdemokratas Linas Jonauskas, sako, kad taip siekiama suteikti aiškią žinią skolininkams, kad vaiko interesai yra svarbesni už galimybę pramogauti. Antstolių rūmų duomenimis alimentų nemoka apie 45 tūkstančius tėvų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patikino, kad galimas maro atvejis Rusijoje nėra susijęs su biologiniu ginklu. Pasaulio sveikatos organizacija kiek anksčiau pareiškė negalinti paneigti išsamaus rizikos vertinimo apie galimą Rusijoje fiksuotą maro atvejį, nes dar neturi visos informacijos iš Rusijos. Jungtinės valstijos svarsto pateikti naujus kaltinimus dėl kankinimų nušalintam Venezuelos prezidentui Nikolui Madurui ir jo žmonai Silijai Flores. Apie tai praneša CNN, remdamasis su tyrimu susipažinusiais šaltiniais, teigiama, kad nauji kaltinimai susiję su galbūt neteisėtų 14 amerikiečių sulaikymų Venezueloje Maduro valdymo laikotarpiu. Šiandien paaiškės, kam skiriama Nobelio literatūros premija. Pirmą kartą ši premija įteikta prieš 125 metus, tačiau kai vyko pasaulinį karą, nebuvo teikiama. Ir apie orus šiandien bus nepastebėjai debesuota, lietaus nenumatoma, įdienojų šils iki 17-22 laipsnių. Sostinėje be lietaus bus apie 19-21 laipsnį šilumos. Daugiau naujienų portale LRT.lt.
1: Opus. Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt.
2: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
3: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

O čia vėl lietuviškos grybos, sutikome Deserted Island, tiesa, Matijas Gujajo remiksuota Katunga versija, 8:46 šiuo metu šalyje, čia LRT Opus radijas ir metas verslo naujienoms. Kinija sparčiai plečia duomenų centrų tinklą šalies regionuose, kuriuose netrūksta elektros ir pigios žemės. Pekinas siekia šiuos pranašumus išnaudoti pasaulinėse dirbtinio intelekto lenktynėse ir sustiprinti šalies technologinę bei geopolitinę įtaką. Vienas ryškiausių pavyzdžių – Ulan-Kab, miestas vidinėje Mongolijoje, čia jau pastatyti arba planuojami 89 duomenų centro, o bendra numatyta skaičiavimo galės siekia apie 15 gigavatų, skelbia Financial Times, tai vieno regiono operatoriaus vertinimu sparčiausiai augantis duomenų centrų centras Azijoje. Kinija stato dirbtinio intelekto imperija, duomenų centrų bumas pranoksta Jungtinės valstijos, rašo verslo žinios. Kaune rengiamas naujas specialusis planas, kuriuo siekiama nustatyti naujamiesčio apsaugos ir naudojimo reikalavimus, taip pat apibrėžti galima plėtrą aplinkiniuose rajonuose, kad būtų išsaugotas į pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos teritorijos unikalumas. Vis dėlto verslas ir savivaldybė piktinasi paveldosaugininkų iniciatyva ir abejoja, ar taip nestos miesto vystymasis. 3/4 naudotų daiktų platformoje Vinted įsigijamų daiktų nuperkami vietoj naujos prekės, ilgainiui gyvybinga žiedinė ekonomika ir aktyvi prekyba jau pagamintais daiktais gali reikšti, kad dalies naujų prekių apskritai nebereikės pagaminti. Interviu verslo žinioms sako Adamas Džiai, Vinted platformos vadovas. Ir dar viena tema. Lietuva šiemet sėkmingai didina oru keliaujančių šalies gyventojų ir svečių skaičių, visgi turizmo ir aviacijos specialistai tvirtina, kad perspektyva temdo verslo keliautojams nepalankus pokyčiai, kol vieni ragina išnaudoti visus įrankius naujiems maršrutams atsirasti, kiti pabrėžia, kad norint naujos krypties vien pinigų maišo nepakanka. Pagrindinis atvykimo į Lietuvą būdas yra lėktuvai, pasako Žydrė Gavelienė, kelionių organizatoriaus S-Travel, Vilniaus vadovė ir Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė. Jos teigimu, jie atkreipė dėmesį, kad pagrindinės tranzitinės kryptis iš Lietuvos veda į Varšuvą, Kopenhagą, Rygą. Per pirmąjį šių metų pusmetį šiomis kryptimis skrido po 5% Lietuvos oro uostų keleivių. Gavilė neaiškina, kad tai yra verslo kelionių kryptis, nes šiuose oro uostuose jungiamosius skrydžius į daugybę lokacijų siūlo atitinkamai Lenkijos LOT, Danijos SAS ir Latvijos ir Baltic. Tokia statistika, pasak Gavilienės, rodo, kaip Lietuvai svarbu turėti tranzitinį susisiekimą. Tai, kad Ryanair Lietuvoje plės bazę ir didins keleivių skaičių, tikrai neatlieps to poreikio, kuris šiandien matomas, aiškina turizmo specialistė. Nuo degalinių tinklą Lietuvoje valdančios UAB Circle K Lietuva pajamų eilutė traukiasi jau trečius metus iš eilės, mažiau uždirbta ir grynojo pelno. Circle K metai traukiasi ir pajamos ir pelnas, per 10 metų situacijoje Lietuvoje prasčiausia. LRT LT versle apie tai, kad skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensacijų už nuostolius, nors turėjo. Dėl techninės klaidos, teigia ESO, energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir ESO turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. Šiandien Lietuvoje daugiausia gyvena Ukrainos ir Baltarusijos pilietybės turinčių užsieniečių, o pastaraisiais metais sparčiausiai daugėjo filipiniečių, indų, uzbekų, pakistaniečių ir tadžikų, rodo migracijos departamento duomenys. Lietuvos bankas skelbia, kad imigrantai dažniausiai dirba transporto ir saugojimo sektoriuose, statybose ir gamyboje. LRT trumpai, iš kur atvyko ir ką dirba imigrantai Lietuvoje ir dar viena panaši tema. Lietuvos migracijos balansas jau 7 metus iš eilės teigiamas, viešoje erdvėje daugiausiai diskutuojama apie atvykėlius iš posovietinių ir musulmoniškų šalių, tačiau Centenary Policy Institute analizė rodo, kad už bendrų skaičius lypi kritinės valstybės aklosios dėmesio. Lietuva neskaičiuoja, kiek migrantai įneša į biudžetą ir kiek gauna paramos, ji neseka talentų ir pasiturinčio asmenų srautų ir tarptautinėje konkurencijoje dėl jų beveik nedalyvauja, rašoma šio instituto pranešime spaudai. Kol visuomenė nerimauja dėl migrantų, Lietuva praranda aukščiausią lygą. Štai tiek dabar verslo naujienų, 10 minučių iki 9:00.

riedlenčių sporto legendomis Chad Muska ir Jamie Thomas, dvi visiškai skirtingos asmenybės. Vienas mėgsta vakarėlius, kitas visiškai priešingai visko atsisakė ir pasižymė geležinė disciplina. Jų istorijas čia girdėsite šiame kūrinėje, o netrukus ir savaitės albumas, netrukus ir šiek tiek naujos lietuviškos muzikos, nes su Ukaseku susitiksim iškart po devintos.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Keistokai pasijaučiau klausydamasis būtent šio Fat Dog kūrinio. Šios savaitės albumo Snakes singlas pradėjo paskutinę Atmerk akis programos valandą iš Fat Dog albumo Cancel Me, I'm Tired, kurį šią savaitę aptarinėjame. Visą laiką kalbame apie tą chaosą, apie chaosą scenoje, apie visą tą energiją, o šitas kūrinys visiškai kitoks ir taip tai yra išimtis visame albume, beveik visiškai, Fat Dog čia beveik visiškai atsitraukė nuo savo įprasto tokio siautulio. Pati daina Snakes apibūdinama kaip beveik meilės daina, laisvai riedanti su šiek tiek Libertines primenančių skambius ir aiškia sąsaja su Joe Love lyderio, grupės lyderio Joe Love santoka Las Vegase. Tai ne Fat Dog be idėjo, priešingai kūrinys parodantis, kad grupėje nebereikia nuolat spausti iki maksimumo. Bet grįžtant prie viso albumo Fat Dog Cancel Me, I'm Tired skambesio, tai čia jame viskas telpa. Elektronika, pankrokas, reivas, psichodelika, rokas, pompastiškos stygos, šiek tiek kauboiškos dvasios, o tekstuose meilė, priklausomybė, dirbtinis intelektas, ateiviai ir nemažai visiško absurdo. Štai taip prasidėjo paskutinė Atmerk akis valanda. Joje netrukus Gediminas Andriškevičius, Ukasakų kūrėjas, kuris anksčiau grojo įvairiuose muzikiniuose projektuose, bet ėmėsi solo kūrybos apie jo naują muziką. Šiandien beje paleidžiamas visiškai naujas singlas ir albumas mintise taip pat, tai apie tai tuo išnekėsim.

0: savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
5: Reiva perprasti su mane. Ritmo žiūrkės.

gręžė, kalė, pjovė ir litavo, kol galiausiai sukonstravo laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią, pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai, keliaujant po šokių muzikos epochas, jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

0: Opus pokalbis.
1: Čia LRT Opus radijas, atmerk akis, muzikinė programa ir šiandien apie pokalbį, kaip tik apie muziką ir kalbėsime. Gediminas Andriškevičius su Kasaku. Ar daug kam tai ką nors sako? Sveikas gyvas.
2: Labas rytas, labas rytas.
1: Labai seriai nebuvom susitikę iš tikrųjų taip vat, tiesiog, ar ne, ir aprodžiau mūsų senąją studiją ir turbūt prieš daug metų būtent joje dar buvome susitikę.
2: Jo.
1: Atgaminome tos laikus, kai pats dar groji Machu Picchu kompanijoje.
2: Taip.
1: Wow.
2: Senokai.
1: Tai apie visą tai mes kalbėsime, nes su Ukasaku pats tavo solo projektas vis tiek gimė iš to, kad patirties sėmėsi su kitomis grupėmis, su kitais atlikėjais. Ir žinai, vienas ir buvo tų klausimų mano, na tai, kad kas atsitiko, kodėl čia nusprendėjai, bet vat, ko tokio pasisėmė, ko išmokai iš kitų atlikėjų, iš kitų kolegų, iš kitų projektų, ką jau atsinešė, nežinau, su savimi, jau su savo solo kūryba, vat, būtent pasiėmęs iš jų, nežinau, tiek vadybos, tiek galbūt, nežinau, prisistatymo, savęs pateikimo, muzikos kūrimo, daug dalykų čia galima išplėtoti.
2: Jo, nes tai ir buvo bitės kažkada tokia grupė.
1: Zum Zum Baby.
2: Jo, Zum Zum Baby, nu mergaitės nešvarios, visas suknės išbėgios. Tai daug, tiek muzikinė prasme, tiek vadybinė. Na, ką išskirti galėčiau, tai turbūt iš muzikinės pusės daug žinių esu pasikrovęs, iš muzikinės estetikos galbūt. Kad tu vis tiek jau dabar esu pribrendęs vienas viską daryti. Anksčiau vis tiek tu su 4-5 žmonėmis apie tai pastoviai diskutuodavai, kaip čia geriausiai padaryti. O dabar tu vienas jau gali tai daryti.
1: Aš įsivaizduoju, kad vis tiek buvo kažkoks, nežinau, juodrašiai namuose, ar ne, tie muzikiniai, ar ne. Kada jau atėjo tas supratimas, kad viskas pats vienas jau dabar esu?
2: O tada, kai pasiilgau kūrybinio pačio proceso, nes aš šiaip aktyvus muzikantas, daugiau groju su daugelį grupių visokių, ir tiesiog, kai su makčiai sustabdėme savo veiklą, tiesiog pavytau, nu, kažkur reikia išsiliet. Padariau vieną dainą, draugas sako, ne, daryk daugiau dainų, nu gerai.
1: Kam parodėjai, kam pirmam parodėjai, kas buvo tie, žinai, vertintai, kritikai?
2: Marketingo specialistui parodžiau. Šiaip buvom susitikę pasišnekėti. Aš sako, ne, ką tu čia su viena daina, nerimta, daryk daugiau. Tada sėdau daryti ir pasiteisino, nes aš jeigu būčiau vieną dainą paleidęs su tuo, viskas ir būtų pasibaigę turbūt. O kada tu jau turi daug to turinio, tai jau įsigyveni, tai jau pradedi gyventi tuo.
1: Verčia tave ieškoti naujo turinio, ar ne?
2: Jo.
1: Gerai, paklausom kol kas, kaip čia dabar pasakyti? Galima sakyti, kad ir naujausias singlas, bet šiandien jau ir nebe naujausias singlas. Alsuoju tavimi, pastaruoju metu LRT Opus eteryje tikrai dažnai skamba ši daina, bet mes šiandien turėsime ir premjerą. Tai dar galiu kol kas vadinti, ar ne, Alsuoju tavimi naujausių singlų?
2: Taip.
1: Po 5 minučių bus nebe naujausias. Tai Gediminas Andriškevičius su Kasaku šiandien čia su mumis, tai tuoj paplėtosime ir visą naują muziką, visas tas istorijas, kurias galite girdėti dainose, jos tikrai įdomios. Galbūt kažkaip tai truputėlį nusikelsime ir į Egiptą, iš kur buvo mūsų pirmasis susitikimas kaip Ukasa.

0: kur pristatėme stroboskopui, čia buvo turbūt pirmasis singlas, ar
1: taip, ne? Taip, taip, tai čia buvo lapkričio mėnesį, kažkas tokio.
0: Įsivaizduoju, kaip smagu buvo būti ten.
1: O, vyryti.
0: Gerai, tai tuoj sugrįšime į studiją.

0: Ukasaku, alsuoju tavimi, Gediminas Andriškevičius slepiasi po Ukasaku, net nesislepia, iš tikrųjų, nors kai pirmą tavo singlą, kaip Ukasaku, pristatinėjom, tai buvai labai toli, buvai tuo metu Egipte ir kažkaip man vis knietėjo paklausti, ar yra ten gimusių kūrinių, būtent Ukasaku, ar kažką iš tos nuotaikos, ką patyrė ten, tą tokį, nežinau, atostogų ritmą, aišku, šiek tiek su ekstremalaus sporto galbūt, ar ne. Ar pavyko kažką visą perkelti į kūrybą, nežinau, į eilutes?
1: Jo, yra iš lyriksų, iš žodžių, iš tekstų tenais. Nes muzika aš jau plius minus visą buvau pasidaręs iki to. Tai tekstų prasme porą į dainų iš ten. Ir vienai dainai Benzas parašė tekstą apie kaitavimą, kuri vat, ir albume bus
0: naujame. Su Morausku, ar ne?
1: Jo. Kažkaip išsišnekėjom. Sako, aš rašau eiles, pradėjau deklamuoti. Sako, wow. Ir porą dainų yra jo tekstai.
0: Mes išgirsime šiandien tokią dainą, ar ne?
1: A, ne.
0: Ne?
1: Nėra. Dar neatsinčiau.
0: Gerai. Tai, vat, gerai, esi iš tų, kurie iš pradžių sukuria muzikamų, kurie

0: tai muzika be eilučių, ar ne?
1: Jo, jo. Šiaip viskas prasidėjo iš viso, kai aš buvau Peru, Amazonijai, man tenais pradėjo jau popinti idėjos apie kūrybą. Aš ten mėnesį džunglėse sėdėjau. Tai vienai dainai buvo ir su tekstu. Bet aš ten gavau akustinę gitarą ir pradėjau tenais jau kurti. Tai jau ištakos yra iš tenais.
0: Galiu atspėti, kokią dainą ten gimė? Ten trys palydovai galėjo gimti?
1: Jo.
0: Paklausom?
1: Paklausom.
0: Gerai, paklausom.

0: Tikrai daug kartų skambėjęs LRT opus eteryje Ūkas Sako, trys palydovai ir kaip Gediminas Andriškevičius Ūkas Sako pasakojo, Peru gimęs kūrinys. Apskritai, norėčiau pratesti dar tą mintį apie tai, kad iš pradžių atsiranda muzika, ar ne, paskui žodžiai.
1: Ja.
0: Kaip tu tą muziką išgirsti, vat, nežinau, kur išgirsti?
1: Tiesiog galvoj skamba ir jeigu tu spėjai ją įpaveiksluoti, užsirašyti greitai ar į telefoną, ar ten namie, tada didelis šansas, kad tai virs į dainą. Bet labai dažnai neturi po ranka tų priemonių ir daug kas taip ir nugesta. Tai jo, man yra lengviau per muziką, bet dabar

0: kadangi pradėjau pats tekstus rašyti, tai aš galvoju dabar jau kitas dainas kursu, aš biškai pradėsiu nuo teksto ir tada bandysiu muziką lipinti.
1: Nes gal kiek sunku yra, žinai, prie jau esamos muzikos tas eilės, tą visą...
0: Na, nėra taip sunku, nes tu pasileidi muziką ir medituoji, apie ką tai surašaisi ten mintis. Prisirašai minčių ir tau kažkas vis tiek labiausiai surezonuoja, apie ką tai gali būti daina. Ten, pavyzdžiui, ten vaikystės kiemas buvo, šia, nežinau, gal kokius 4-5 tekstus parašiau.
1: Čia šiandien pasirodanti daina, beje.
0: Jo, ir jinais iš principo yra liūdna. Aš bandžiau rašyti pradžioje apie skausmą, ten apie nelaimingą meilę, po to galvoju, ne, noriu šito šūdo, noriu kažko gražaus, kad tipo, būtų graži daina apie gražią dieną. Aš parašiau labai gražų tekstą apie gražią dieną ir jis netinka prie to, nes daina liūdna, o tekstas linksmas. Tai tada kažkaip iki vaikystės kiemo to tokio liudesėlio nukeliavau.
1: Aš dar norėsiu grįžti prie vaikystės kiemo, bet pakalbėti ir apie kitus dalykus. Beje, tos eilutės, kurios netinka muzikai, tu jas saugai, tu galvoji, kad jas dar kažkur galėsi.
0: Jo. Yra stulpelis iš vaikystės kiemo, jisai tiesiog netilpo. Apie išrinktą radijo imtuvą ant stalo.
1: Arba gerai, jeigu jau kalbame apie vaikystės kiemą, tai žinai, norėjau, aš kai išgirdau šitą kūrinį, aš prisiminiau savo kiemą. Aš galvoju, reikia Gediminui pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad aš turėjau tokią vaikystę, kaip man atrodo, tokią nostalgišką vaikystę, ar ne? Kad na, tu buvai kieme ir tave reikėjo iš jo varyti, ar ne? Maždaug apie tai kūrinys.
0: Jo. Apie tai ir apie tai, kad labai greitai laikas tas prabėgo, ten, žinai, tai atrodo, vaikas buvo į mokyklą, jau dabar jau saugęs, vyrutis esi. Ir gyvenimas švilpia taip, kad laikykis.
1: Gerai, tai premjera per LRT Opusą visiškai naujas, šiandien pasirodantis Ukasakų kūrinys. Daug nostalgijos ir tikiuosi, kad ir save kur nors tenai atpažinsite, paklausom.

0: Gediminas Andriškevičius, kitaip dar Ukas Sako, ir čia kaip tik šiandien pasirodantis naujas Ukas Sako singlas Vaikystės kiemas. Nostalgiška istorija ir ne visa istorija, kaip pats Gediminas pasakojo, ne visos eilutės tilpo dar į šią dainą.
1: Dar viena eilutė buvo stulpelis apie išrinktą radijo imtuvą, kuris ant stalo. Ar žinai, kad tėvas grįš iš darbo, o tu jo nesurinksi, žinai. Ir norėjęs įkišti šitą stulpelį, bet tiesiog jau nebetilpo, per daug to teksto dainai. Tai apie tai parašysiu kitą dainą.
0: Daug istorijų iš tikrųjų, ar nežinau, ar yra kažkokia muzikinė kryptis, ar žinojai, koks bus tas Ukas Sako skambesys?
1: Ne, nežinau, nes aš kiek pats matau tai, kas yra mano muzikoje, tai ten daug kažkokių nuo pačios paauglystės mane įtakojusių grupių, jeigu gerai ten panagrinėtume, ten Stone Temple Pilots yra, Red Hot Chili Peppers, kažkas ten Elton John'o, kažkas tai ten Lenny Kravitz'o ir ten tokių mažų dalykėlių, ar ten Jack Garrett'o yra kažkokių dalykų, kurie toj muzikoje ir atsiranda. Tai stilistiškai aš net nežinau, gal galima sakyti indie rokas, rokas, pop rokas, bet turiu dainų žantyje ir tokių sunkesnių, kur ten ne metalas, bet jau link Rage Against the Machine, sakykime taip. Tai labai plati, neleiskim tų stilių pas mane gama, nes yra tenas ir repavimo, ir funko biški, ir roko, ir popo.
0: Taip, naujas singlas Vaikystės kiemas, čia jau šeštasis iš viso tavo repertuaro, ar ne? Ir kitą savaitę, spalio 13 dieną, pasirodo ir visas albumas.
1: Jo. Atsiranda visose muzikinėse platformose, tuose pagrindinėse.
0: Ne tiek daug neišgirstų kūrinių belieka, man atrodo.
1: Du tik tais. O du kūriniai ir beje būdu parašyti Artūro Murausko.
0: Gaila, neatsinešė šiandien, būtų labai toks įdomus palyginimas, ar ne. Ką sudėjai į tuos likusius dar du kūrinius, kalbant apie muziką, apibendrinant patį visą albumą?
1: Ten labiau rokiniai tokie kūriniai. Teksto prasme vienas yra apie kaitavimą, kitas apie žmogaus paieškas savo uosto namų. Laivas plaukia, ieško savo uostelio, taip pat ir žmogus ieško savo vietos gyvenime. Taip, apie tai.
0: Jeigu reikėtų, nežinau, pristatymo eilutėj dabar kažkaip įvardinti, apie ką albumas, koks yra debiutinis albumas, Ukas Sako albumas, kokios istorijos pasakoja, keliais sakiniais, kaip tu jį pristatytum žmogui, kuris nėra girdėjęs Ukas Sako?
1: 8 istorijos. Tikros istorijos. Išgyventos istorijos. Kuriuose turbūt yra ir pamokančių dalykų, inspiruojančių. Ar turbūt man svarbiausia būtų, kad žmonės grįžtų prie mano kūrybos. Tai taip vat.
0: Gerai, paskutinė istorija yra du elementai, ar ne, kurios klausydamiesi mes atsisveikinsim. Sakyk, kad irgi dar viena tikra istorija.
1: Jo, tai apie pasibaigusius santykius. Ir įdėjau tiesiog paveikslėlius, prisiminimus, iš ten. Labai buvo gražų santykį ir norėjęs įprasmint dainoje.
0: Gediminas Andriškevičius, Ukas Sako, du elementai bei albumas. Albumas kaip vadinsis?
1: Albumas vadinsis Trys palidovai.
0: Trys palidovai,
1: taip. Ja.
0: Pristatysi?
1: Pristatysiu kol kas tik tai skaitmeniniai platmėjai, o gyvai dar galvoju, kaip čia viską padaryti.
0: Galvoju, kaip ar būsi žmogus orkestras, ar visgi pasikviesi žmonės?
1: Kviesiu, būtinai, aš labai norėčiau turėti didelį ansamblį, bet čia reikia atsižvelgti ir į finansinę pusę. Šiaip tai norėčiau labai didelį bandą turėti su daug instrumentų.
0: Gerai, kai surinksi tuos žmonės, aš įsivaizduoju, kad vieną kitą asmenybę mačiau, kas prisidėjo prie albumo įrašų, tai turbūt tie žmonės, na, vis tiek.
1: Be abejo.
0: Bus Martynas Kuliavas, Vytis Vainilaitis, ar ne, Vytis Smolskas. Čia yra tie žmonės, kurie prisidė būtent prie dviejų elementų, prie dainos, kurią dabar girdėsim, ar ne?
1: Taip.
0: Wow.
1: Taip.
0: Gerai, tai ačiū tau, kad užsukai.
1: Ačiū tau ir geros dienos visiems.
0: Gero, smagaus albumo tau išleidimo. Kitą savaitę Lukas Sakų, albumas 3 palydovai, o čia ir dar viena istorija, du elementai, kviečiu klausytis.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie laiką ar nuo ankstyvo ryto, ar tik dabar leidžiate su LRT Opus, visiškai nesvarbu. Sveikinuosi su jumis čia prie mikrofono, aš Kamilė. Ir laida Dienos pulsas startuoja taip švelniai, bet šiek tiek visgi prajudinančiai kitaip ir būti negali, nes Ailey and Orson čia ką tik nuskambėjo puikus duetas, aš netrukus apie jį šiek tiek plačiau papasakosiu. Bet džiaugiuosi, kad prisijungėte, būsim kartu iki pat 13 valandos. Be bejonės, kaip įprasta, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus, kurie, na, bent jau šiandieną, tai dar tikrai glosto širdį, akis džiugina, bent jau sostinėje, tai tikrai, todėl kars nuo karto turbūt reikės man iš šitos belangės LRT Opus pabėgti iki koridoriaus ir pasidžiaugti dar tą saulę, jeigu esat kažkur tai lauke, tai baltai jums pavydžiu, jeigu keliaujate, ačiū, kad leidžiate savo kelionės kartu su LRT Opus, tikrai bus gražus, geras grojaraštis šiandieną, kaip įprasta, bet neįprasta tai, kad tikrai bus ir naujų vardų, ir naujų kūrinių iš galbūt jau seniau girdėtų muzikantų. Aš matau, jau šiandieną spės pagroti keli ir mano mėgstami vardai, tarp jų ir Editors, ir Block Party, bet mes dar apie juos spėsim pakalbėti. Kol kas kalbėkime apie Ailey and Orson, kurie taip pat užėmė yra vieta ir mano grojarašiuose, tokie elektropop šokio muzikos kūrėjai, duetas, kurį sudaro Japonijoje gimusi vokalistė Ailey Maruyama ir belgas produceris Orson Wouters. Jie kūryboje būtent ir jungia tą elektroninę produkciją su japonišku vokalu, ta šokių muzikos ritmika, jinai šiek tiek pagyvinta yra tradiciniais pentatonikos garsais ir muzikantai patys tarpusavyje šiaip pradėjo bendrauti 2019 metais, susitiko 2019 metais ir projektas išaugo iš labai spontaniškų kūrybinių sesijų. Ailey pirmuosius 7 metus savo gyvenimo, kaip ir minėjau, praleido Japonijoje, kur ir gimė, bet vėliau jį augo Belgijoje ir ten taip pat daug tos muzikinės įtakos skirtingos vakarietiškos įgavo. Pats Orson Wouters taip pat yra žinomas ir kaip elektroninės muzikos vardas Transistor Cake, tai manau, kad šis vardas jums taip pat puikiai pažįstamas yra. Po 2 metų nuo susitikimo duetas jau išleido debiutinį mini albumą pavadinimu Dansu ir 2023-aisiais pasirodė jų pirmasis studijinis albumas pavadinimu, taip pat tuo pačiu pavadintas buvo ir pagrindinis singlas, puikus kūrinys Nandake, taip pat nekartą skambėjęs ir LRT Opus eteryje, o čia girdėjom kūrinį Ačikočį, naujausias jų darbas rugsėjo 11 išleistas kaip singlas, bet jau toks, na, pirmasis šauklys 2 jų studijinio albumo. Japoniškas posakis Ačikočį reiškia ten bei šen, arba čia ir ten, arba visur aplink, ir tos kelios frazės, kurios ten atliekamos, yra, na, taip pat pasakoja apie tokius labai kasdienius dalykus. Be kito ko svarbu paminėti ir tai, kad įrašę čia groja belgas būgnininkas Lander Gisling, žinomas taip pat dėl darbo su grupėmis Stuff ir Lander and Adrian. Gyvai tie įrašyti būgnai puikiai čia dera ir su Mugo sintezatoriaus kuriama bosnė linija. Įdomu, kaipgi tai skambės gyvai jų pasirodymuose, bet dar kol kas laukime ir naujųjų kūrinių, nes antrasis albumas turėtų būti išleidžiamas ateinančiais 2027 metais, tai tikiu, kad mes dar iki to laiko spėsim išgirsti ir daugiau užuomenų, o kol kas judėsim toliau su Linal Chi, alternatyviosios muzikos grupė iš Pietų Korėjos, taip pat beje 2019-aisiais susibūrusi ir išsiskiria tuo, kad jungia tradicinį korėjiečių dainuojamąjį pasakojimo meną pavadinimo Pansori. Jis aliejasi būtent su, na, šių dienų pop muzikos, funko, new wave ritmais. Grupė yra pasivadinusi pagal labai garsų būtent to meno Pansori meistrą Linal Chi, jo garbiai, ir grupėje yra šiaip 4 vokalistai, 2 bosistai ir būgnininkas. Nėra kažkokių tai, na, įprastų, vadinkime, harmoninių instrumentų, visą tai yra kuriame būtent tokie sudėtimi, kaip aš išvardijau. Ir po savo debiutinio albumo išleisto 2020 metais jie ir toliau mus džiugina, štai mes dabar turime naują jų kūrinį, kuris beje buvo pristatytas dar kaip singlas prieš porą metų, bet dabar jau yra patekęs į šiais metais išleistą mini albumą. Gero klausimo čia Linal Chi, Look at me, look at me.

Nieko čia neslėpsiu ir nepaslėpsiu ir slėpti net ir nesigaus, nes Editors tikrai yra viena mano mylimiausių grupių. Šiuo metu aš esu visiškai įsimylėjusi tiek apskritai jų skambesį, tiek ir Tom Smith vokalą. Britai, kurie 2002 metais Birmingeme susikūrė ir na, tikrai daug labai eksperimentavo per visą savo karjerą. Iš pradžių labai tokiu tamsiu, atmosferišku post-punk revival skambesiu išgarsėjo ir įtvirtino savo poziciją labai stipriai dviejose ankstyvuosiuose albumuose The Back Room ir An End Has a Start. Abudu labai gerai buvo įvertinti kritikų ir bėgant metams, na, kaip ir minėjau, labai sparčiai ir labai drąsiai evoliucionavo nuo to gitaromis paremto skambesio vis labiau link tokio elektroninio sintezatorių, pagyvinto nemažai industrinių garsų, taip pat nuskambėjo ypatingai jų 2022 išleistame albume EBM, kuris beje buvo sukurtas bendradarbiaujant su prodiuseriu Benjamin Jampower, kuris yra žinomas kaip Blank Mass, bet štai rugsėjo 15 dieną išleistas Seriously, kurio mes ką tik pasiklausėm šiek tiek na tokį sąmoningą jau grįžimą prie to organiškesnio grupinio skambesio žymiai trečiasis singlas iš jų 8 studijinio albumo Surface Echo and Sound. Mes sulauksime jo spalio 30 dieną, bus išleistas šis albumas leidykloje Player Again Sam ir šito albumo kūrybinis procesas prasidėjo praėjusių metų vasarą. Grupės nariai, kuomet pirmą kartą po kelerių metų vėl susėdo vienoje repeticijų erdvėje, Gloucestershire, dainas kūrė kartu, akis į akį, taip grįždami prie to na, ankstyvojo grupės darbo metodo ir tekstas čia, na, kalba apie tai, kaip reikia ir bandyti ir reikia ieškoti būdų, kaip rasti kelią pirmin, net ir tuomet, kai gyvenimas tampa tamsus ir pats Tom Smith yra pabrėžęs, kad Editors, na, neretai yra apibūdinami kaip tokia tamsi grupė, jų tekstuose visą laiką galima atrasti tos melancholijos, bet jis pats mato daug meilės, šilumos ir vilties būtent savo kūryboje. Ir šitoje vietoje aš tikrai visiškai pritariu, nes man vis laiką kelia šypsena, nepaisant to, kad tekstai tikrai yra gilus ir yra ten ko pasiklausyti, bet kažkaip vis laiką labai geros emocijos lieka pasiklausius Editors. O taip pat geros emocijos ir daug nostalgijos man kyla, kuomet pamatau Block Party pavadinimą grojaraštyje, be bejonės, kad tikrai didelę įtaką padariusi mano kartos žmonėms. Londone 1999-aisiais dar susibūręs kolektyvas. Be bijonės Kelio Kerekė balsas ir jo tartis ir tas žaismingumas turbūt yra vienas iš tokių na, pagrindinių žavesi keliančių dalykų, bet kūrinys Pigwig čia netrukus nuskambės ir dar kartą įrodys, kaip kolektyvas na, sugeba žaisti žodžiais, kaip jie teatrališkai pasižiūri į savo kūrinius, ne tik tai muzikaliai, bet būtent per vokalą, per pateikimą. Čia pasiskolintas pavadinimas, vadinkime, išrašytojos Beatrix Potter, pasakų pasaulio. Pigwig beje Kelio Kerekė pasakojo, kad na, savo santykiuose irgi tokią pravardę yra suteikęs. Pats jis minėjo, kad kūrinys yra apie akimirką, kai supranti, kad tave užklupo labai stipri meilė. Ir dabar niekur nebepabėgsi, nes panašu, kad ta meilė tave užklupo gal ir šiek tiek prieš tavo paties valią. Čia Block Party, Pigwig.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausytis žinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją. Socialinėme tinkle Facebook jis teigia, kad Lietuva taip pat siūlys sankcijas pritaikyti kai kuriems Rusijos žemės ūkio oligarchams. Lietuvos premjeras teigia, kad nepriimtina, kai Rusija naudojasi Europos įskaitant Baltijos valstybių uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti ir dėl to reikalingi sprendimai ES lygmeniu. Pasak Sinkevičiaus, jis yra pavedęs pavaldžioms įstaigoms imtis griežtesnės grūdų kilmės kontrolės, kad per Lietuvą nebūtų gabenami iš Ukrainos pavogti arba su kitais sumaišyti grūdai. Strateginės infrastruktūros įmonės taip pat peržiūrėjo tokioms bendrovėms teikiamas paslaugas ir vertina, ar toks bendradarbiavimas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

0: Seimas svarsto įstatymo pataisas, kaip karo atveju turėtų dirbti pagrindinės valdžios institucijos prezidentūra, vyriausybė, Seimas. Tokias pataisas pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jo patarėjas nacionalinio viešojo saugumo ir sporto klausimai Saulius Tripeika teigia, kad bus numatyta, kur ir kaip dirbtų pareigūnai, tačiau papildomas finansavimas tam kol kas nenumatomas. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Tolačkienė teigia, kad šioje šalyje galioja griežta tvarka, kaip elgtis oro pavojaus atveju, o valstybės funkcionavimo užtikrinimas buvo vienas svarbiausių prioritetų nuo karo pradžios. Finansinio nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė nepradėsinti iki teisminių tyrimų dėl Raudondvario dvaro ir veiklos. Pasak tarnybos, toks sprendimas priimtas įvertinus du gautus pranešimus dėl viešosios įstaigos Raudondvario dvaras darbuotojų įdarbinimo, viešųjų lėšų panaudojimo bei statybos darbų viešųjų pirkimų vykdant dvarui priklausančių pastatų remontą ir galimo netinkamo jų finansavimo. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotojo Gydymimu Morkūnu. Įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios įstaigos pirkimais aktyviau imta domėtis po LRT žurnalistinio tyrimo, sukėlusio abejonių dėl premjero sutuktinės Aistės Sinkevičienės darbo dvare. Seimui teikiamas siūlymas iš alimentų nemokančių asmenų atimti teisę žvejoti, medžioti ir turėti ginklą. Vienas iš pataisų autorių, socialdemokratas Linas Jonauskas, sako, kad taip siekiama suteikti aiškę žinią skolininkams, kad vaiko interesai yra svarbesni už galimybę pramogauti. Antstolių rūmų duomenimis alimentų nemoka per 45 tūkstančius tėvų. Antstolis Irmantas Gaidelis teigia, kad bet kokie veiklos ribojimai tokiems asmenims yra logiški ir reikalingi. Šiandien paaiškės, kam skiriama Nobelio literatūros premija. Pirmą kartą Nobelio literatūros premija įteikta prieš 125 metus, tačiau, kai vyko pasauliniai karai, nebuvo teikiama. Premija yra apdovanoti 122 laureatai. Jauniausiam iš jų premija buvo įteikta esant 41 metų, vyriausiam 87. Ir apie orus dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės.
1: Čia LRT Opus.

Na, jeigu galite, tai ir pašokite kartu su Chinese American Bear, nes jie labai jau čia skatina Dance, Dance, Dance kūrinys, ką tik nuskambėjo, o patys Chinese American Bear yra Sietle susibūręs būtent dvi kalbis toks indie pop duetas, jį sudaro beje su toktiniai Antong ir Bryce Burstyn. Muzikoje tikrai galima puikiai išgirsti ir anglų kalbos, ir mandarinų kalbos naudojamos, tokie mando pop elementai vadinamieji, daug tokio funko, disko, psichodelio. Ir debiutas, kuris prieš porą, prieš kelis netgi metus išleido debiutinį albumą, vėliau tikrai nesustojo, išleido ir antrąjį, o štai dabar trečiasis jų leidinys, gegužę pasirodęs Dim Sum and Then Some, jie, na, tikrai stebina ir visą laiką kažkaip tai taip, na, tokia pozityvė atrodo muzika, kuria iš tokių labai labai paprastų dalykų, net ir čia atrodo toks paprastas žodis, dance, kelis kartus panaudotas, o pagrindinis

Nes motyvas dar ten ir toks skaičiavimas yra 5, 6, 7, 3, 2, 1 ir iš to gaunasi štai visai neblogas kūrinys, na bent jau ketvirtadienio dienai, tai tikrai. Su juo beje yra išleistas ir videoklipas, kuris, na kaip ir priklauso šitam duetui, žaismingai sukurtas iš gerbėjų atsiųstų šokio vaizdo įrašų, kur jie ten dar papildo jį visokiais spalvingais elementais ir na tikrai kelia šypsnį. Įdėkim toliau su Temples, patrupučiuką užbaiginėsime pirmąją valandą, o patys Temples tai yra 2012-aisiais Anglijoje susibūrusi grupė. 2014-ais pasirodė jų debiutinis albumas Sun Structures, beje pasiekė 7-ąją vietą Jungtinės karalystės albumų sąraše. Paskui grupė išleido dar kelis Volcano, Hot Motion ir Exotico ir nors ankstyvoje kūryboje daugiausiai dėmesio skyrė tokio 70-ojo dešimtmečio psichodelinio roko tradicijai, vėlesniuose albumuose vis daugiau atsirado vietos apskritai elektroniniams skambesiams, sintezatoriams. Grupė yra tikrai nemažai koncertavę ir su kitais garsiais vardais kaip Kasabian, Sweet, The Vaccines, The Brian Jonestown Massacre ir jų kūryba gerokai plačiau už jų gimtosios šalies ribų yra žinoma ir ta kryptis muzikinė ypatingai ryški dabar yra ir Horizon, kūrinyje, kurio mes netrukus klausysimės, birželio pabaigoje išleistas kūrinys kartu su penktuoju jų studijiniu albumu Bliss. Gero klausimo.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 11 šiuo metu yra mūsų šalyje čia Kamilė prie mikrofono laida Dienos pulsas ir antrąją valandą mes pradedame su grupe Orai, kolektyvas, kuris tokia šalta, tamsia, šlapia muzika kuria ir žmogus žuvis rework šių metų perleistas iš naujo atgaivintas kūrinys, manau, kad tikrai puikiai tai įrodo. Tik pas mus tau nieko nebus, čia dainuoja Donatas ir tikrai ne tik tai čia žodis nežvirblis paleistas kažkur tai, bet iš tikrųjų kvietimas bus turas šios grupės. Spalio 16 dieną jie pasirodys Klaipėdoje, Herkus Kantas Orai gros kartu su Sankaba, vėliau spalio 23 pasirodys Vilniuje, klube Mellow spalio 24 keliaus į Kauną, erdvėje kartu su grupė EKT bus galima išgirsti jų atsinaujinose sudėti, naują skambėsi ir dar net ir kelias niekur negirdėtus kūrinius. O kol kas judam toliau su The Ninth Wave 2014-aisiais Glasge susikūrusi grupė. Jos brandolį sudaro vokalistai, dainų autoriai Hayden Park Patterson bei Millie Thompson. Kolektyvas dėmesį atkreipė tiek klausytojų, tiek kritikų, tokia taip pat tamsia, atmosferiška, labai estetika, post-punk, new wave'as, gotikinio roko elementai ir jų debiutinis albumas Infancy 2019-aisiais išleistas. Bei antrasis albumas Heavy Like a Headache po 3 metų pasirodęs buvo nominuoti prestižiniam Škotijos metų albumo apdovanojimui Say a Word ceremonijoje. Po 2 albumo grupė paskelbė stabdantį veiklą neribuotam laikui, bet štai šiemet grįžo į sceną ir šį sugrįžimą pažymėjo naujausias singlas Bitumen. Gero klausimo.

Paukščiukai ir visi kiti gyvūniukai tiesiai iš Kostarikos mums čia į eterį nusileido. Dėka Noči, tai yra Andre Campos Romero, muzikantas, kuris būtent San Jose mieste kuria ir ne tik tai muziką, bet ir vaizdo klipus. Yra prestižinės konservatorija de Castella absolventas ir na, tikrai jungia daug tų gamtos motyvų į savo muziką, pina gamtos įrašus ir paukščius ir vabzdžius, ir tiesiog vandens įrašus galima nemažai išgirsti, būtent ir šiame kūrinyje Selahė, kartu įrašytas su Berenice Jimenez ir Pablo Campos, praėjusiais metais pasirodęs kaip singlas, šiais metais jau tapęs dalimi labai ilgai brandintame Noči albume Sinergija, kuris išleistas šių metų rugpjūtį. O įdėsim toliau su Fools iš Oksfordo, alternatyvėjo roko grupė, kuri garsėja tokiais labai energingais gyvais pasirodymais, metroko elementais, atmosferiškais sluoksniais ir visa tai dar apibendrina dar ir jų tekstai, kurie tikrai yra intelektualūs ir yra ko paklausyti. Kolektyvui vadovauja vokalistas ir gitaristas Janis Filipakis ir per savo karjerą tikrai ne vieną albumą svarbu yra išleidę. Jie taip pat yra laimėję ir Brit Award kaip geriausia grupė. Na, o mes dabar klausysimės kūrinio When the War is Finally Done, išleistas šiais metais. Albume Help 2 jau ne vieną kūrinį iš šio albumo esame tikrai iš šio rinkinio. Reikėtų taip turbūt sakyti, esam girdėję. Buvo pradėtas kurti pats šitas kūrinys 2019-aisiais, būtent dabar tik tai užbaigtas. Pasak grupės autoriaus įkvėptas pirmojo pasaulinio karo apkasų poetų, o čia nugulęs organizacijos War Child leidinyje, kuris yra dar 95-ais metais išleisto rinkinio Help tesinys. Jame daug muzikantų mes galim išgirsti ir Arctic Monkeys, ir Depeche Mode, Pulp, King Cruel, Fontaines DC, The Last Dinner Party, Young Fathers, Beth Gibbons, šitie vardai, keli iš jų jau yra skambėję su savo kūriniais būtent šiam leidiniui ir mūsų eteryje, o pats rinkinys, projektas yra koordinuojamas, kaip ir minėjau, War Child Records. Tikslas yra finansuoti šitos organizacijos humanitarinę veiklą, skirtą nuo karo nukentėjusiems vaikams. Pasiklausykim čia Fools, When the War is Finally Done.

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad siekiant labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius, būtų galima nustatyti jų maršrutą. Jis sako, nemanantis, kad būtų reikalinga trumpinti tranzitu keliaujančių rusų buvimo Lietuvoje laiką. Vakar Seimas atmetė konservatoriaus Arvydo Anušausko pataisas įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą vietoj dabar nustatytų 24 valandų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pernai su paprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su Rusijos registracijos numeriais. Fiksuota beveik 1,5 tūkstančio pažeidimų. Valdantieji aptars galimus sprendimus dėl išaugusių degalų kainų. Tai vienas iš šiandien rengiamo koalicijos tarybos posėdžio klausimų. Taip pat ketinama derinti pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Ekonomistės Eglės Tunkutės vertinimu išspręsti susidariusią situaciją yra sudėtinga. Prezidentūra yra paraginusi vyriausybę parengti priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Premjeras yra sakęs, kad dizelino akcizo mažinimas būtų pernelyg brangi priemonė. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės valstijos darė spaudimą Lietuvos ir kelių kitų šalių diplomatams pasitraukti iš Vilniuje šiuo metu vykstančios tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją. Leidinio politiko žiniomis, tokių veiksmų imtasi renginio Disinfo 2026 organizatoriams paskelbus apie diskusijas, kuriuose būtų kalbama apie Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų, esą keliamas grėsmės ir įtaką. Anot leidinio, Lietuva bei Kanada galiausiai paprašė organizatorių iš konferencijos medžiagos pašalinti savo ministerijų logotipus. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atstovai teigia pasitraukę dėl to, kad dalis konferencijos programos netitiko jų oficialios pozicijos, nors kokios konkrečiai kol kas nepatikslino. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patikino, kad galimas maro atvejis Rusijoje nėra susijęs su biologiniu ginklu. Pasaulio sveikatos organizacija kiek anksčiau pareiškė negalinti parengti išsamaus rizikos vertinimo apie galimą Rusijoje fiksuotą maro atvejį, nes dar neturi visos informacijos iš Rusijos. Rusijos žiniasklaida skelbė apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kutsko srityje galbūt nuo plaučių maro mirusią jauną moterį ir kad maždaug 200 su ja kontaktavusių žmonių izoliuoti ir stebimi. Žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie galimą dar vieną maro atvejį. Jungtinės valstijos ir ES taip pat ragina Maskvą pateikti daugiau informacijos apie šią situaciją. Savo ruoštų Kremlius sako, kad žiniasklaidoje pasirodantys pranešimai esą yra melas. Ir apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
5: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Sheikh Ibrahim, Senegalo dainininkas, dainų autorius, multiinstrumentalistas, tarptautinėje muzikos scenoje išgarsėjęs kaip ilgametis afrikietiško džiazo ir salsos grupės orkestra Baobab narys, vėliau pradėjęs itin sėkmingą solinę karjerą, bejungdamas tradicinės vakarų Afrikos savo šaknis su moderniais garsais, atliekama muzika pasižymė labai tokiu dvasingu vokalu. Solo kūryboje jis labai drąsiai eksperimentuoja, būtent pindamas tos tradicinius senegalietiškus ritmus, tokius kaip mbalaks su šiuolaikiniais afrobeats, afropop, funko, regio, džiazo elementais ir vienu ryškiausiu jo solinės diskografijos akcentu laikomas būtent šis kūrinys Numbolo, jį išleido gerai žinoma World muzikos žanro leidykla Kumbančia. Prie tos dinamiškos tokios aranžuotės prisidėjo ir pripažintas produceris Hakim. Volofų kalba parašytas šios dainos pavadinimas ir tekstas reiškia susivienikime ir būtent atspindi pačią kūrinio esmę. Toks socialiai viltingas himnas, juo atlikėjas kreipiasi visą Afrikos žemyną, jo diasporą visame pasaulyje, kviesdamas žmonės pamiršti nesutarimus, susitelkti, atrasti bendrą stiprybę ir didžiuoti savo kultūrinę tapatybę. Mes judame prie antrosios valandos pabaigos, čia dar išgirsime ir Frenic, Sam Ferguson, toks tikrasis šio kūrėjo iš Jungtinės karalystės vardas yra, jis ir elektroninės muzikos produceris ir didžėjus, gyvena Bristolyje ir pina savo kūryboje hip-hopo, trip-hopo, lo-fi, dub tradicijas. DJ'aus karjera prasidėjo jo dar 90-ųjų pabaigos drum and bass scenoje. Vėliau jau jis tapo hip-hopo kolektyvo Lost Project nariu, su kurio koncertavo, dalyjosi scena su tokiais kaip Africa Bambata, Beatnuts ir daugybė kitų. Vėliau daug labai dėmesio skyrė instrumentiniai kūrybai, išleido solinių įrašų, įkūrė ir savo leidybinę kompaniją This One Records, studijavo taip pat kūrybinės muzikos technologijas Bass Power University ir daugiau nei 20 metus dėstė muzikos technologijas pats. Na, o mes pasiklausysime kūrinio pavadinimo Shutter Speed, kartu sukurtas ir rašyti su Yellowtone ir vokaliste Claire Cass, išleistas pirmąsyk kaip singlas 2024 metais, po metų tapęs ir bendro Frenic ir Yellowtone albumo Similarcum dalimi. Na, o pačiame albume yra labai plačiai nagrinėjimo žmogaus santykis su technologijomis, jau su dirbtiniu intelektu, tokios nūdienos temos. Shutter Speed čia būtent kalba apie technologijų, apie korporacijų, apie valdžios naudojimo kontrolę ir manipuliaciją prieš žmogų. Pasiklausykim ir susitiksim kitą valandą.
1: Čia LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Čia Kamilė ir laida Dienos Pulsas. Stipriai įsibėgėjusi pasitinkame trečiąją valandą ir čia LRT Opus savaitės albumo pozicijoje esantys Pietų Londone dar karantino metu prieš 6 metus susibūrusi Fat Dog, viena ekscentriškiausio, tikrai ir energingiausių pastarųjų grupių iš Jungtinės Karalystės. Ir ne tik jau tikrai pagarsėjo per visą pasaulį, labai chaotiški, labai laukiniai ir tikrai džiaula subūrė tokį na, galingą gyvo garso septynetą, kurių skambesys pulsuoja ir industriniais motyvais, ir tokių pankiškų pykčių, ir sintezatorių, ir klezmerio, artimųjų rytų melodijų galima išgirsti. Nebereikalo patraukė turbūt tos kultinės leidyklos Domino Recording Company dėmesį ir pasėkmingo kritikų išliaupsinto pirmojo debiutinio albumo Woof leidosi į labai intensyves pasaulines gastroles, taip stipriai pavargo, kad net antrąjį albumą pavadino Cancel Me, I'm Tired. Atšaukit mane, aš pavargau, pavargo jie nuo to tempo, pavargo nuo dėmesio turbūt, bet pasaulis tikrai nepavargo nuo jų ir laukia, manau, šito leidinio. Mes jo klausomės visą šią savaitę LRT Opus dieninėse laidose, po trupučiuką susipažįstame. Ar pasikeitė, kaip pasikeitė jūs besys. Na, kritikai bent jau akcentuoja tai, kad muzikiniu požiūriu grupė išlaiko tą savo tokią agresiją, bet štai tekstiniu lygmeniu žengia giliau į tokį surrealizmo, absurdo pasaulį ir kalba daug apie priklausomybės, apie santykius tarp asmeninius, daug yra paliečiama ir dirbtinio intelekto, šiek tiek ateivių tematikos, na ir be abejo apskritai britų pop kultūros elementai vis minimi. Visa tai susijungia į tokį distopinį ir to pačiu, na, išlaisvinantį, sakyčiau, skambesį ir įrodo tik tai, kad, na, Fat Dog, kaip ir minėjau, gal jie ir pavargo, bet mes dar tikrai norim jų daugiau. Vienas iš kūrinių čia

jūsų dėmesį Heart of Darkness, o aš netrukus grįšiu į eterį, ne viena apsilankys pas mus radio spektaklio Senelių pataisos namai režisierius Gildas Aleksa. Šis radio spektaklis jau yra prieinamas LRT radiotekoje, tai yra LRT klasika, pristatomas spektaklis, kuriame pasakojama apie vyresnio amžiaus žmonės, kurie dėl vienatvės ir kitų socialinių problemų pradeda daryti nusikaltimus tam, kad patektų į specialiai senjorams skirtas pataisos įstaigas. Pasiklausysime iš pirmų lūpų, kodėl tokia tematika, kodėl ji aktuali, kas yra radio spektaklis ir ko mums ten ieškoti ir ką mes tenai išgirsime, taip kad likite kartu.

0: Tai kaip ir žadėjau, grįžtu ne viena į eterį. LRT klasika kolegos pristato režisieriaus Gildo Aleksos radio spektaklį Senelių pataisos namai. Šiek tiek šypsena kyla skaitant šitą pavadinimą, bet iš tikrųjų tai rimtos temos, rimti dalykai, kaip jie pateikti. Mes šiek tiek papasakosime, bet leisime ir jums patiems susipažinti. Mat, priešais mane dabar kaip tik yra ir pats spektaklio režisierius Gildas. Labas.
1: Labas, Vyta.
0: Nu, spektaklis toks įdomus, pasakojama apie vyresnio amžiaus žmonės, kurie dėl vienatvės ir kitų socialinių problemų pradeda daryti nusikaltimus tam, kad patektų į senjorams skirtas pataisos įstaigas. Taip bent jau suformuluota yra LRT pranešime. Kas čia per toks užmanimas? Kodėl tokia prieiga? Kaip čia taip gavo?
1: Tai šita prieiga yra iš realybės. Iš tiesų, prieš kokius metus perskaičiau, kad yra reali tendencija Japonijoje, kad vyresnio amžiaus žmonės dėl vienatvės, dėl to, kad nieks jų neprižiūri ir dėl finansinių dalykų vykdo smulkius nusikaltimus tam, kad patekti į tam tikrą bendruomenę ir kad jos prižiūrėtų ir kai jos paleidžia, jie vėl kažką tai pavagia. Tai dar kažką padaro. Ir aš tada, kai perskaičiau, aš nusinčiau šitą straipsnį dramaturgiai Kristinai Marijai Kulinic ir sakau, turėk šitą mintį, kažkada reikės tą padaryti ir perkelti į Lietuvą. Ir atsirado proga. Ir pagalvojom su ja, kad galim tai perkelti būtent į radio spektaklio formatą. Ir tiesiog, kadangi Lietuvoje irgi nėra senelių, kaip sakyti, vyresnio amžiaus žmonės nėra privilegijuotas luomas, galim taip sakyti, tai pamėginom perkelti ir įsivaizduoti, kaip tas dalykas būtų Lietuvoje ir sujungiam tada su humoru, švelnumu tokias labai nešvelnes temas.
0: Kiek teko pasigilinti, tai kokius nusikaltimus tie senoliai daro Japonijoje ir kaip apskritai atrodo tos institucijos, apie kurias mes kalbam, tenai bent jau?
1: Ten tai jie vykdo smulkius nusikaltimus, tokias kaip vagystės. Ir kaip ir sakiau, paskui juos labai greitai paleidžia ir tada jie vėl. Toks darbelis pasidaro. Bet mūsų spektaklį mes sujungėm šitą su Nyderlanduose. Yra, ir čia jau Kristina man papasakojo, būtent tokie, aš nežinau jų oficialus pavadinimo, bet įsivaizdavimai demencijos miesteliai. Tai reiškia, sukurti visi tokie maži miesteliai, kuriuose ir autobusų vairuotojas, ir pardavėjas, ir visi yra gydytojai, yra medicinos personalas, tam, kad žmonės galėtų toliau vykdyti savo gyvenimą, bet to pačiu būtų prižiūrimi. Tai mes apjungiam šitos du dalykus ir kas nutiktų, jeigu atsirastų ir Lietuvoje taip.

0: epidemiją ir mes imtumėmės priemonių ir būtų tokios būtent seneliams skirtos kolonijos, o ne tenais praveniškės, kokios yra dabar. Ir tada vat, sujungiam įvairiausius dalykus, nes vat, mūsų vienas iš veikėjų mėgino ir apvokti, nu, tiesiog mėginom perkelt į realybę ir apvokti ir kažkokį tai užpuolimą padaryti, bet niekas netiki, nes visi sako, o, senelis. Ir tada jis įmasi gana rimtesnių priemonių. Tai per daug neišduodant. Bet ir kiti yra, vat, manau, kad Kristinai buvo visai įdomu įlysti į tą galvą, kai kaip ir yra gyvenimo saulėlydis, bet to pačiu norisi, dar norisi nuotykių, dar norisi išspausti iš to gyvenimo viską, kas tik įmanoma, ir tada jau eini į kraštutinumus, neini į tokius vanilą patirtis. Tai manau, ir kažkaip žiūrovai visai, klausytojai visai reaguoja, ir aš gaunu žinutes tiek iš mažesnių miestelių, žmonės dėkoja, kad prie jų prieinamas toks dalykas, tiek iš ir seniorų, kad atsižvelgiau ir, nes dažniausiai tie spektakliai būna apie jaunimą, apie tokius ne vyresniems žmonėms aktualius dalykus, ir čianais į kažką pataikėm.
1: Kodėl tokia pasirinkta tematika apskritai? Čia kažkom tai susiję asmeniškai, nes aš kaip suprantu, tai nėra pirmasis darbas, kuriame yra atkreipiamas dėmesys į šitą visuomenės grupę.
0: Šiaip man, dirbant tiek teatre, tiek šiuolaikiniam cirke, mane šiek tiek, man įgriso jau žiūrėti į jaunus žmonės. Čia labai žiauriai pasakiau, nes aišku, yra labai daug talentingų jaunų žmonių, kurie ieško savo vietos pasaulyje, bet yra tam tikras jaunystės kultas, ypatingai šiuolaikiniam cirke, žiūrėti tas jaunus studenčiokius raumeningus, bet to pačiu, kuo žmogus vyresnis, tuo daugiau jis patirties turi. Ir man buvo be galo malonu dirbti su šitais aktoriais, kurių realiai karjera turi daugiau metų, negu aš šiame pasaulyje esu. Ir man su šiek tiek pastabų ir nurodymų reikėjo tiesiog atsilošti ir klausytis taip, kaip jie tai daro, nes nebuvo nesekundės, kad nenorim, nejauku. Reikėjo vaidinti zebrą, vaidino zebrą, reikėjo išleisti kažkokius keistus jaustukus, padarė visą banką tų jaustukų. Ir tada dar tu gauni istorijų apie tai, kaip seniau, kaip dažnai būdavo radio spektakliai, kaip jie darydavo tos, kaip jie vaidindavosi juose. Tai man buvo be galo malonu prisilies prie tokios patirties, nes jo labiau, kad du iš keturių aktorių nebedirba teatre. Kažkas išėjo į pensiją, kažkas išėjo tiesiog iš teatro ir nebenori jame būti. Ir aš tiesiog paprašiau, gal galint grįžt, labai noriu. Ir tai tikrai buvo verta toks ir jiems smagu grįžti prie savo darbo, ir man buvo malonu, kad tai nėra tiesiog išnykę balsai.
1: Ką reiškia režisuoti radio spektaklį? Kuom tai skiriasi, kokia specifika yra ir kaip apskritai pateikti vien tik tai per garsą tai, ką mes galbūt esame šiek tiek įpratę matyti vizualiai, ypatingai tokiais laikais, kai viskas labai vizualu yra.
0: Šiaip čia man pasisekė tiesiog gyvenime, nes aš beveik visus savo darbus kuriu kartu su kompozitorium Jokūbu Tūlava, ir jo sena svajonė buvo sukurti spektaklį pradžioj studijoj, o paskui persikelti į sceną. Ir pagaliau aš jam suteikiau šitą galimybę, be persikėlimų į sceną, sakau, kursim visą sceną ir visą geografiją pas tave studijoj. Tai iš tiesų tai labai atlaisvina, nes jeigu aš norėčiau šitą spektaklį pastatyti teatre, neužtektų pinigų, nes reikia ir namų, ir įstaigos, ir gatvės, ir duobės, ir visko, ir angaro, nėra tam pinigų. O čianais vienintelis limitas yra tavo vaizduotė. Ir tiesiog sėdėjom ir ginčijomės, ar jie dar čianais yra name, ar jie jau lauke, ar kokio dydžio yra virtuvė, ar dešiniai, ar kairiai demencijos Petras niuniuoja, kiek jisai turi niuniuot. Ir taip ir sulipdėm. Tai tas, man atrodo, kad ir kiek aš esu statęs spektaklių teatre, šitas radio spektaklis yra labiausiai kinematografiškas. Ir iš tiesų žmonės, kurie klausėsi, ir aš tikrai labai rekomenduoju klausytis jo su ausinėmis, nes yra įdėta nemažai darbo būtent į tuos visus dalykus ir smulkmenas, tai žmonės sako, kaip ir nematai spektaklių, bet kaip ir labai jį matai. Ir su kita žurnalistė kalbėjau, jinai padarė dar tokį eksperimentą, užsidėjo ausinės ir keliavo po po Vilnių. Ir tada miesto garsai ir kažkokie tai keisti muzikantai, kurie groja labai įdomiai įsilieja į tą mūsų keistų senukų realybę. Tai tikrai linkiu eksperimentuoti, kad ir kur jūs bebūtumėt Lietuvoje, mieste, didmestėje, miestelėje, užsienyje, jeigu klausotės, viskas yra prieinama ir reikia to naudotis ir išklausyti tos balsus, kuriuos mes galbūt primiršę.
1: Kaip vat, tą namą ir tą duobę sukuriat garsu? Kaip, čia man didžiausia mistika yra visą laiką, kalbant apie tokį dalyką kaip radio spektaklis, radio serialas, kažkoks tai dokumentika radio. Kur, aš nežinau, galbūt čia Jokubas galėtų labiau pakomentuoti, kaip tai yra techniškai kuriama, bet kaip tai emociškai yra kuriama taip, kad žmogus galėtų išgirdęs pamatyti.
0: Čia iš tiesų Jokubas galėtų pasakyti tos techninius dalykus, bet iš tiesų mes su jo gana daug juokiamės, yra visas judėjimas garso meninkų, kurie renka būtent architektūrinius reverbus, kurie įrašinėja garsą būtent tokiam pastate, kur yra tokios subtilybės, kur, aš vis sakiau, nieks negirdė, o tada prisėdam prie šito radio spektaklio ir girdė, ir reikia žinot, kokio dydžio tas namas, ar yra antras aukštas, ar ne. Ir nuo to, vat, būtent kaip skamba tas balsas erdvėje, tai čianais jau Jokubas moka tai padaryti, man tiesiog reikėjo pasakyti, kad žiūrėk, jie čianais, nu, ne tokių atstumų yra vienas nuo kito. Šitas yra toliau, šitas arčiau, dobėjai ne taip skamba, arba jeigu tas angaras yra metalinis ir didelis, ten turi visai kitaip įdėti. Bet to pačiu yra ir, pavyzdžiui, kiek žinau, jam sunkiausia dalis buvo, kai įkrenta mūsų senukai į duobę. Kai padaryti duobės garsą. Ir iš tiesų jis ten sujungia 6 ar 7 skirtingus dalykus tam, kad maždaug skambėtų, kad žmonės įkritų į duobę. Nes aišku, kad aš neprašysiu mūsų senukų tikrai kristi duobę ir įrašyti šitą dalyko realistiškai. Nes šitas irgi aš klausiau kai kurių kitų radio spektaklių, kur stengiasi tiesiog va, padeda mikrofoną laiptiniai ir tiesiog mėgina išgauti tą garsą. Tai tiesiog norėjosi rasti tą pagarbą aktoriams ir tuo pačiu tą ne tokį naturalistinį, nes radio spektaklis turi kažkokį keistą dalyką, kuo labiau naturalistiškai mėgini daryti, tuo labiau jis fake, jis netikras skamba. Tai galbūt mūsų šitas spektaklis skamba tokios labiau Netflixo kokybės ir iš tiesų tenais yra tokių įvairiausių efektų, bet tuo pačiu jis išlaikė pagarbą ir, kaip pasakyt, katalizatorių vaizduoti. Galite įsivaizduoti tą namą ir tą vietą, kaip tik norit. Galite įsivaizduoti Vilniuje, galite įsivaizduoti Anykščių rajone. Ir iš tiesų kažkaip tai veikia.
1: Kas iš personažų, pavyzdžiui, nežinau, ar artimiausias yra, nu, taip labai pernelyg neišduodant, bet iš kur tie personažai iš viso gimė yra? Ar kažkokios tai realios situacijos pajaustos, ar kažkokie tai charakteriai sutikti gyvenime?
0: Charakteriai yra sutikti iš tiesų, bet čia labiau autorės, jinai labiau ieškojo tų žmonių ir iš tiesų tai ne pirmas mano darbas su ja, kaip su dramaturgė, ir jinai visą randa tokių, jos pjesės yra labai keistos, nes jeigu jas vaidinti scenoje, jeigu tu pamiršti vieną žodį, visa sena sugriūna. Čia yra kažkas unikalu, nes jos tempas yra visai kitoks, kaip jinai rašo, ir aš neįsivaizduoju, kaip jinai pati spėja pagauti savo mintis, bet man yra didžiulis malonumas dirbti su ja. Ir dėl to, kad jinai yra viena iš retų dramaturgų, kurios turi humoro jausmą. Bet tuo pačiu aš atsiminu, pirmą šitą pjesę mes taisėm nemažai ir pirmą versiją jinai atsiuntė ir visi veikėjai vyrai yra, sakau, Kristina. Nu, ta prasme, kaip moteris dramaturgė dabar atimi man darbą iš moterų. Nu gerai, tada keitėm, paskui kaip padaryt, kad nebūtų vien tik tai stereotipiškai gaila ir kad senukai ligoniai, kaip suteikti jiems gylio ir charakterio ir sakau, Kristina, nepamiršk, jie myli senukai, bet jie nusikalteliai. Bet įdomiausias galbūt yra Janinos Matekonytės personažas, tai yra ta, kuri girdim patį pirmą, yra tai, kad mes padarėm visus įrašus ir aš neturėjau dar to personažo. Ir tada sėdėjau auksiniuose scenos kryžiuose, kurie buvo jaunimo teatre, ir tenais režisierius sumastė, kad būtent to teatro aktoriai pristatinėja nominacijas. Ir tada išgirdau Janinos balsą ir sakau, šaika, duokit man jos numerį, man reikia jos balso. Ir tada aš padariau tokį triuką, nelabai aiškinau, kas vyksta, nes jos personažas yra vienintelis, kuris nenori ten būt ir nesupranta, kas vyksta. Ir mes jau uždėjom ausinės su visais balsais jau sumontuotais ir sakė, davėm tekstą ir tiesiog sakau, reaguokit, Janina, kaip reaguojat. Ir tai nuostabiai gavosi, nes jinai realiai nesuprato, kas vyksta, kodėl tie balsai tokie keisti, kodėl su ja bendrauja senukas ausinėse, kuris valgo sausainį ir sako, kad nužudė žmogų ramiai ir gerdamas arbatą. Ir va tokius efektus mes išgavom ne tik reverbais, bet ir

0: tiesiog režisūrinė manipulacijom. Ir, tas, ir aš labai dėkingas, kad jie pasinėrė į tos, tokius nuotykius.
1: Kas yra ta tikslinė auditorija? Reikia turbūt paklausti vis tiek. Arba kokia auditorija yra ta, kurią labiausiai norėtumėt pasiekti šito radio spektakliu? Ir ką, ką turėtų tas žmogus išsinešti su savimi išgirdęs?
0: Kai aš pristačiau LRT klasikai idėją, jie iškart sako, o seniorų savaitė. Ir tuo pačiu, kad daugiausia klausytojų būtent yra seniorai, būtent šitų visų radio spektaklių. Tai yra, bet juos mes apeliojam, kad jie atrastų savo balsą, kad jie atrastų savo reprezentaciją, nes jaunimas dabar yra kitoks ir mes galim pastebėti bet kokią kalėdų vakarienę ir kažkas dėdė pasako juokelį, mums nejuokinga. Nu, yra skirtingi kontekstai. Bet to pačiu aš sakyčiau, kad tai yra būtent tų senukų vaikams skirta. Nes mes žinom, kad nėra laiko paskambinti, žinom, kad nėra laiko susitikti, žinom, kad nesąmonė šneka kartais, bet per labai keistą nusikaltimo prizmę mes norim sukelti empatiją. Aišku, kaip ir sakiau kitam, nereiškia tai, kad jeigu nepaskambinsit savo seneliais, nužudy žmogų, tikrai nėra taip. Bet yra va toks vat, prisiminti, kad nu, labai dažnai medijoje mes girdim vieno tipo balsus, vieno tipo kūnus, matom, tiesiog kad pamatyti, kad jų yra įvairiausių. Ir jo, ir tikrai tai nėra nutaikyta į būtent vyresnio amžiaus žmonės, o nutaikyta į kultūros žmonės, kad biški pamatyti tą platesnį paveikslą, kad mūsų visuomenė susideda ne tik iš mums malonių ir seksualiai patrauklių kūnų ir balsų.
1: Ačiū labai, Gildai, kad atradot laiko papasakoti apie naujausią savo kūrinį. Autorė Kristina Marija Kulinič, režisierius Gildas Aleksa, kuris svečiavosi šiandieną pas mus, kompozitorius ir garso režisierius Jokūbas Tulaba, tai yra radio spektaklio Senelių pataisos namai kūrybinė komanda, o patį spektaklį galima rasti jau dabar LRT radiotekoje, tiesa?
0: Taip, labai malonaus klausimo.
1: Ačiū labai, o mes netrukus grįšim į eterį. LRT. LRT Opus.

Lietuvoje 12:32, kviečiu klausyti žinių. Vilniuje šiandien ryto Pašilaičių mikrorajone teisėsauga surengė kontrabandininkų sulaikymo operaciją. Pasieniečių atstovas Giedrius Mišutis sako, kad operacijos metu pareigūnams teko panaudoti tarnybinį dujinį ginklą, tačiau niekas nenukentėjo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad jeigu reikės, Lietuva gali pasiųsti daugiau karių padėti saugoti sieną su Kaliningradu. Dabar pasiųsta apie 100 karių, kurie turėtų padėti saugoti pasienį apie 2 savaites. Krašto apsaugos ministras teigia šį sprendimą priėmęs reaguodamas į vidaus reikalų ministro Martino Katelino prašymą imtis valstybės sieną ties Kaliningrado sritimis stiprinančių veiksmų. Per naujausią Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 4 sužeisti. Daugiau nei 20 žmonių buvo išgelbėti. Dronas pataikė 12 aukštų daugiabutį. Tuo metu per vakarykštės Rusijos raketų ir drono ataką žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 28, tarp jų 5 vaikai. Dar per 100 žmonių buvo sužeisti. Ypač smarkiai nukentėjo šiaurinis Prilukų miestas. Ten Rusijos raketa pataikė į 5 aukštį gyvenamąjį namą. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu ten žuvo mažiausiai 20 žmonių. Mieste paskelbtas 3 dienų gedulas. Savo vakariniame kreipimėsi Zelenskis dar kartą pakartojo, kad Ukrainai yra itin svarbios oro gynybos raketos. Seimas svarstys siūlymą iki 24 valandų trumpinti terminą, kurį viršijus elektros tiekėjas privalėtų mokėti kompensaciją vartotojui. Dabar kompensacija vartotojui mokama, jei elektros nėra 72 valandas, nuo naujų metų šis terminas trumpės iki 48 valandų. Pataisą teikiančio parlamentaro Tomo Martinaičio teigimu ilgesnis kompensacijos slenkstis neskatina tiekėjo greičiau pašalinti gedimus. ESO atstovės Rasos Jotkienės teigimu gedimų šalinimo greitis priklauso ne nuo termino, o nuo sutrikimų pobūdžio ir aplinkybių. Po rugpjūtį praūžusios audros elektros neturėjo daugiau nei 260 tūkstančių vartotojų. Daliai jų tiekimas atkurtas po 3 savaičių. Jungtinėse valstijose mirtina injekcija įvykdyta mirties bausmė nuteistajam praėjus savaitai po nesėkmingo bandymo tokią bausmę įvykdyti kitai nuteistai Krista Pike. Tuo metu jos advokatas Randy Spivey praneša, kad 2 mirtinas injekcijas išgyvenusi kalinė atgavo sąmonę. Pasak teisininko, atsigavusi nuteistoji yra įpykusi ir pasimetusi jai ir toliau teikiama medicininė pagalba. Advokatas teigia, kad Tenesio aukščiausiasis teismas turi nuspręsti, ar bus pateiktas naujas įsakymas pakartoti mirties bausmę. Krista Pike prieš 30 metus, būdama 18 metų, buvo nuteista mirties bausme už metais vyresnės merginos sumušimą, kankinimą ir nužudimą. Nusikaltimą nuteistoji įvykdė kartu su tuometiniu draugu. Ir apie orus, šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, vakariniame pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 20, pajūryje vietomis iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, rytojaus dieną bus tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:36.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
2: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Reivą perprasti su mane. Ritmo žiurkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiurkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

Banks & Talbot čia skamba dar vis LRT Opus eteryje. Dviejų garsų Didžiosios Britanijos muzikos scenos veteranų projektas. Vieno iš acid jazz judėjimo pradininkų, producerio didžėjaus Chris Banks ir kultinės grupės The Style Council buvusio klavišininko Mick Talbot. Bendras kūrinys KG, originaliai beje Jungtinių Valstijų solo grupėje The Nine Leaders, parašytas Harvey Fuka ir Charles Herndon, vėliau visame pasaulyje iš populiarintas grupės MFSB, jų versija, kuomet nuskambėjo kultinėme šeštadienio nakties karšlygį garso takelyje Saturday Night Fever. Banks & Talbot čia tą tradicinį skambesį šiek tiek paenergizavo dar tokiais afrokubietiškais perkusijos elementais, įdėjo čia salso stiliaus fortepijono pasažų, be abejo fleita visą laiką yra tiesiog gražiausias akcentas tokio tipažo kūriniuose, bent jau man asmeniškai, aš neįsivaizduoju be fleitos būtent tokios stilistikos kūrinių, ir prie įrašo nuotoliniu būdu dirbo labai gausi ir tarptautinė muzikantų komanda, tiek iš Vokietijos, tiek iš Italijos, taip pat ir iš Kalifornijos, ir na, tikrai puikus rezultatas, smagiai skambantis, manau puikiai tinkantis šiandienos orams ir dienai, kurią aš tikiu, kad jūs praleisite ir tęsite. Lygiai taip pat su gera nuotaika, jo labiau, kad LRT Opus programa tikrai nesibaigia, nors man jau ir tenka atsisveikinti su jumis. Aš kaip įprasta anonsuoju, kad netrukus šis skambės tik tai muzika. Pietų musonas nuo 13 valandos, vėliau 14 valandą jau grįžta LRT Opus balsai, vienas jų, tai Matas Linkauskas laidoje Saitai, o 15 valandą popietę tęsiasi su kolegomis Unė Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku, kaip įprasta laidoje be problemų, kuri jums padės užbaigti darbo dieną, o kol kas paliksiu jūsų dar panašiais tokiais skambesiais, kad diena lengvai ir toliau judėtų į priekį. Joe Simon, I Wanna Taste Your Love Smooth remix. Čia netrukus skambės, pats Joe Simon buvo itin atakingas ir pripažintas labai plačiai amerikiečių solo rhythm and blues'o muzikos atlikėjas, karjeros piką pasiekė 7-ame ir 8-ame dešimtmečiuose. 70-aisiais jis laimėjo pirmąjį ir vienintelį Grammy apdovanojimą už dainą The Choking Kind, vėliau užgarsėjo ir kitais kūriniais Drowning in the Sea of Love, Power of Love ir I Need You, You Need Me. Jis, na, tikrai daug atsinešė ir iš savo pradžios muzikinio kelio gospel scenoje, būtent, na, vėliau jau jo repertuare vis svarbesni tapo mano jų prieš tai minėtieji žanrai. Ir jis 9-ame dešimtmetyje pasitraukė iš tos vadinamosios pasaulietinės muzikos pasaulio, tapo pamokslininku, bet jo įrašai iš tikrųjų išliko labai tokia svarbia amerikietiškojo soulo istorijos dalimi, ir štai britų didžėjaus ir producerio Smooth naujai interpretuotas jo 79 metų kūrinys netrukus čia skambės, toks, na, remixas, perdarimas, kuris išleistas praėjusiais metais, kaip tik spalio 10 dieną, beje, žiūrėkit, beveik lygiai prieš metus, vėliau įtrauktas į

į Spring Revisited, tokį leidinį, kuriame šiuolaikiniai produceriai iš naujo interpretavo New Yorko leidyklos Spring Records katalogo kūrinius, naudodami būtent originalius įrašus. Tai gero klausimo jums, gražios dienos, atsisveikinu iki rytojaus, kaip įprasta, susitikime dienos pulse nuo 10. Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sveiki.

Sveiki, LRT Opus radio klausytojai, kalba Matas Linkauskas. Jūs klausotės laidos Saitai, laidos apie rizomenės muzikos sąsajas. Šiandien Saituose mes ausis įmerksime į elektroninėje muzikoje simuliuotą erdvę. Erdvės akustika ir muzika rankomis yra susikibusios praktiškai nuo tada, kai pati muzika pradeda egzistuoti kaip toks dalykas. Vienas iš aspektų, kas garsą padaro kabutėse tikru ar organiškai skambančiu, yra reverberacija, aidesys. Tad nieko keisto, jog įsigalėjus muzikos įrašo industrijai, erdvė tampa neatsiejama įrašo dalis, nepaisant to, ar ji pati yra įrašoma ar pridedama postprodukcijoje. Į erdvę galima pažvelgti ir kaip į atskirą veikėją, kuris garsą gali ištęsti, suteikti garsams hierarchiją, tai yra padaryti kažkurį garsą skambančiu arčiau, o kai kurį toliau. Be jokios abejonės galima sakyti, kad reverberacijų persmelktas garsas skamba, taip sakant, atmosferiškai. Tačiau šios laidos neskirsiu chrestomatiniai elektronikai. Jei susidomėjote, tikrai nemažai straipsnių yra pasiekiami praktiškai vienu Google paieškos žingsniu. Laidos pradžioje klausėmės legendinio Anglijos IDM dueto Otikre kūrinio Run Repic, kuriame chaotiškam ritmui perkusijos sintezatoriuose kaip atsvara atsiranda simuliuotoje erdvėje švytintys kvazitonalūs melodiniai elementai. Tikrai nėra retas atvejis, kad erdvėje daugiau skambėtų tonalus švelnesnes atakas turintys, tai yra nestaigus, o įvažiuojantys garsai. Labai aiškiai tai išgirsite ir sekančiame Otikre kūrinyje Yatavy C.

Elektroninės muzikos kūrėjai į simuliuotą erdvę sukabina elektroninius garsus neretai ir dėl to, kad jie geriau įsimaišytų su, tarkim, kokiais nors instrumentų įrašais, kurie lygiai taip pat naudojami siekiant organiškumo. Pasiklausykime minimalaus ambient techno kūrėjo iš Anglijos pavadinimo Actress kūrinio Hubble iš albumo LAGEOS, kurį jis sukūrė kartu su London Contemporary Orchestra.

gali būti, kad sintezatorių garsai su akustiniais instrumentais ir nesimaišo. Skamba skirtingose, tikrose arba netikrose erdvėse. Taip daro Timas Hekeris albumuose Konojo ir Anojo. Čia jis iš dalies siekia išlaikyti japonų ceremoninio gagaku ansamblio įrašų autentiškumą, tačiau taip pat atskirdamas sintezatorių garsus į skirtingas erdves, jis leidžia abiems elementams banguoti skirtingais dažniais efektyviai, leidžia abiems komunikuoti tarpusavyje ir nebūti susivėlusiems į majonezinį atspindžių stiklainį. Klausomės kūrinio Is But A Simulated Blur, kurio pavadinimas taip sutapo, bet labai tinka į laidos temą.

Toliau skambės Eamon Tobin. Elektroninės muzikos kūrėjas kilęs iš Brazilijos, gebantis absoliučiai meistriškai sudėlioti į mantrų elektroakustinį drum and bassinį, apkalkėjusios konkrečiosios muzikos garso koležą. Iki šios laidos niekada net nebuvau susimąstęs, po kokiu žanro skečiu čia jį reikėtų patupdyti, tai manau, kad jei taip jau yra, tai koks čia didelis skirtumas. Na, iš esmės tai yra elektroninė muzika. Eamon Tobin naudoja daug įvairių įrašų, samplų, juos įvairiai manipuliuoja ir procesuoja, ir galų gale simuliuotoje erdvėje jis sukuria realybę, kur visi neįmanomai skambantys garsai skamba įmanomai, o gal net iš vis natūraliai. Eamon Tobin kūrinys Keep Your Distance ir iškart po jo Get Your Snack On.

Ką tik girdėjote Nicholas Jar kūrinį Near Death, kurį parinkau, nes erdvė jame yra naudojama taip stilingai ir efektyviai, kad net neįmanoma įsivaizduoti, kaip garsai skambėtų, jei nebūtų permirkę ir sulipę kažkokio tarytum ilgo garažo ar tai kriptos kietų sienų garso atspindžiais. Na, o dabar Andy Stott. Pradėjęs karjerą kaip ambient ir dub techno kūrėjas, kadaise pasuko eksperimentinę linkmę ir pasiklausykime jo kūrinio New Romantic, kuriame nepaisant to, kad erdvė yra tikrai pagrindinė veikėja, visgi ne ji čia čiauška garsiausiai, o kontrastingai išdraskyta aštri Electron Machine Drum būgnų mašina.

Labai panašiai skambančius būgnus kaip Andy Stoto skambėjusiame kūrinyje New Romantic, truputį anksčiau galima pastebėti ir Portishead kūryboje, konkrečiai dainoje Machine Gun, kurioje erdvėje įkalinti iki šaltumo užaštrinti skamba mažyčių elektrinių vargonų akompanimento garsai.

Pamaniau, jog šią Portishead dainą man primena vienas elementas skambantis One of Tricks Point Never kūrinyje D.I.S. Toks į mažus ritmiškus gabalėlius sukarpytas pjūklinis sintezatorius, kurio dantys tai tolsta, tai artėja. Kita vertus, pagal kūrinio chaotiškumą, galbūt jis būtų geriau tikęs prie laidos pradžioje skambėjusių otikre, tačiau juoda duona, nors ir skani viena, bet skanesnė su sriuba.

Nors ir ne erdvė ar erdvės atspindžiai čia yra esmė, tačiau nuo pat dainos pradžios pasirodantis švelnaus triukšmo pulsas jau skambančioje Radiohead dainoje Tinker Tailor, Soldier, Sailor, Rich Man, Poor Man, Beggar Man, Thief man visada pasirodė puikiausias pavyzdys, kaip erdvei duoti ir kontekstą, ir kontrastą. Po maždaug 2 minučių kūrinyje jis trumpam dingsta, tarsi Radioheadai patys žinojo, kaip čia meistriškai įkomponavo šį elementą, kad net parodo visiems, o vat kaip skambėtų be jo. Kažko trūksta, ar ne?

kai nežinau, ko klausytis, klausausi Kraftwerk. Taip atsitiko ir praėjusią savaitę, kai klausiausi Kraftwerku 2003 metų Dub Techno opuso Tour de France. Taip būtent. Ir sumaščiau apie erdvės pojūtį. Jame pokojau, kaip ir gimė šios laidos idėja. Tačiau laida eina į galą ir jau atsisveikinu su jumis. Čia buvo Matas Linkauskas ir LRT opus laida Saitai. Aš būsiu čia pat kiekvieną ketvirtadienį 14.00 per LRT opus. Dabar mindami pasiklausykime pirmojo etapo iš Tour de France, o po jo pakilimo taku tiesiai į neoninę rūkų padengtą distopiją skambės Vangelis, klasikų klasika Blade Runner Blues. Ačiū ir iki.

0: X-Weeks and Out in the Freaks.
1: 5 minutės po 15 valandos, iki visi klausantys LRT opuščio, su jumis laida Be problemų, studijoje Rimvydas ir Unė. Labas.
2: Labas visiems, sveiki gyvi, mes mojuojame į kamerą.
1: Taip, žiūrėkite į mus, ne tik klausykite, jeigu tik galite, įsijunkit lrt.lt portalą ir surasraskite ten mus gyvai rodomus iš čia.
2: Todėl, kad ne šiaip mes čia jūs raginam, o todėl, kad šiandien yra ypatinga minima diena, diena, kuri skirta pasidžiaugti mūsų regėjimais. Šiandien yra pasaulinė regėjimo diena ir žmonės yra skatinami pasirūpinti savo akimis, savo regos organais ir nepamiršti pasitikrinti, apsilankyti pas akių gydytoją.
1: Šiaip visai įdomu, kad iš tikrųjų šiandien buvo man originaliai suplanuota tokia nedidelė akių operacija, bet jos neprireikė, tai sužinojau savaitės pradžioje ir tik šiandien susivokiau, kad o kaip gerai gydytojai buvo suplanavę pasaulinę regėjimo dieną man iki šiek tiek pataisyti, bet tada iš karto sugalvojau, kad šiandien vakare keliausiu į kino teatrą, tai išnaudosiu aš to savo regėjimo sugebėjimą. Kad jau nereikia tos akies taisyti, tai imsiu ir naudosiu tokią, kokia ji yra. Šiaip apskritai regėti pasaulį, čia man atrodo galima ir metaforiškai, ir tiesiogiai suprasti, aš tai labai džiaugiuosi, kad tikrai galiu tą daryti ir manau, kiekvienas iš mūsų turėtų prisiminti, kaip gera yra tą pasaulį matyti. Gerai, tai pakalbėsim apie regėjimą, pakalbėsime apie akis, paieškosim muzikos susijusią su tuo, o laidos pradžiai turiu jums kūrinį Žydros akis iš Palmės žiedo.

0: Beveik 20 minutės po 15 valandos, su jumis laida be problemų ir čia ką tik baigė skambėti God Street Park kūrinys Flowers ir aš tai džiaugiuosi ir už mus visus, kurie gali matyti gražiai žydinčias gėles.
1: Nebent pataiko į tą akląją dėmę iki jie tos žydinčios gėlės ir tada nematai jų, nes šiaip tikrai žmogus judėjimas labai įdomus. Galim tada užuosti. Kiekvienoje akyje mes turim vadinamąją aklą dėmę, ta vieta, kur regos nervas išeina iš tinklainės ir nėra šviesai jautrių receptorių, tačiau mes kažkaip vis tiek sugeba smegenis kompensuoti tą mūsų trūkumą regėjimo ir užpildyti tą vaizdą ir tiesiog užpildo tuo.
0: Prikuria.
1: Kas ten aplinkui maždaug yra, kad iš konteksto neiškristų tai juoda dėmė. Nu, vat ir gaunas, kad jeigu ten kažkas svarbaus patenka, tai mes ir nepamatome, nes smegenis ne, tiesiog sukuria savo ten dalykėlius užpiešę.
0: Nu, nebent, iš tikrųjų, kai kurie žmonės sako, kad turi labai gerą tą periferinį matymą. Tai vat nežinau, kiek, kaip čia jį pamatuoti, kaip, nežinau, ar įmanoma, nesu tiek moksliškai apsiskaičiusi.
1: Nežinau, nes, kad tokias tai yra, ką turi.
0: Nu tai va, aišku, kad tu nežinai, nes dažniausiai moteris sako, kad turi periferinį matymą.
1: Tai čia tiesiog vyrai, iš šonus ne. Matai, iš šonus gali taip nejudindamas akių, daugiau matyti vaizdą nu, platesnių kampų.
0: Taip, tiesiog tavo regos laukas yra toks, kad, na, pavyzdžiui, jeigu pro šoną eina žmogus ir tu net nepasuki galvos, negirdi jo žingsnių, na, neturi kito signalo, bet kažkokią dalį jo iš esmės tavo smegenis ir tavo akis fiksuoja.
1: Tai čia labai lengva patikrinti, žinok, vat paimi, vat iš už nugaros ir traukia pirštą ir kai pamato žmogus pasako, kad pamatė ir va išmatuojamas kampas tavo regos. Čia, žinok, nieko sudėtingo.
0: Taip, bet man įdomu, ar iš tikrųjų taip yra, kad čia moteris prisiskiria, kad jų geresnis yra periferinis matymas, o vyrų ne.
1: Abejoju, bet gal čia neieškočiau didelių skirtumų tarp lyčių, bet štai vat, kas mus jungia, tai kad mes visi matom savo nosį, bet ignoruojam ją. Visą laiką, kiekvienas iš mūsų, mes turime savo regos lauketą nosį, tik tais kažkaip...
0: Su metais jos matome vis daugiau.
1: Tik smegenis jie irgi ištrina mum iš to vaizdo, kad mes kažkaip nefiksuojame niekada, kad ji čia yra, nors jeigu pagalvoji, tai tada iš karto matai, kad
0: tu esi... Fiksuoji, fiksuoji, dabar pagalvoju ir taip matau.
1: Tai va, tai įdomu su ta nosimi ir su tuo regos lauku, beje, apie regos lauką turim ir kūrinį iš nelabai Lietuvoje...

0: stipriai žinomo, bet tikiuosi, kad jis tokiu taps kūrėjų, kurio vardas yra Daumantas. Ir jis jau 4 metus, kaip sako, laisvalaikiu kūrė, produsuoja ir rašinėja dainas savo solo projektui pavadintam Diamond B. Ir sako, kad jo, nors ir nedidelė, bet klausytojų auditorija pagrinde yra iš užsienio ir jis mums atsiuntė savo kūrinį Out of Sight, norėdamas pristatyti platesnį Lietuvos auditorijai savo kūrybą. Įdomu, kad jis, dar kartą paminėsiu, pats viską kuria, įrašinėja, produsuoja ir viskas, kas čia bus, skambės, tai sukurta ir įrašyta ir įgrota jo paties. O jis savo kūriniuose stengia sujungti metalą ir pop muziką, taip pat dar ir elektroninės muzikos elementų turi ten. Tikrai labai įdomus skambesys, kviečiu pasiklausyti jo kūrybos.
1: Tai mes čia dabar pasiklausysim, o gal kada nors jį patį ir pamatysim.

Lenkijos mokykloje per užpuolimą aštriu daiktu žuvo žmogus, dar du žmonės sužeisti. Pasak pareigūnų, išpuolis įvykdytas pradinėje mokykloje kaime Mazovijos vaivadijoje. Sulaikytas įtariamasis 15-metis paauglys. Tai antras toks išpuolis šalies mokyklose per dvi dienas. Vakar Lenkijos šiaurės rytuose esančioje mokykloje 19-metis mačete peiliu sužeidė 9 žmonės. Rusijai apšaudžius rytų Ukrainoje esantį Kramatorską žuvusiųjų padaugėjo iki 33, dar mažiausiai 18 sužeisti. Donecko srities vadovas sako, kad Maskva smūgiui pasitelkė valdomas bombas apšaudyti du miesto viešojo transporto autobusai. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu pataikyta į autobusų stotelę. Pastaruoju metu Rusija dronais ir valdomomis bombomis vis stipriau apšaudo pafrontėje esantį Kramatorską. Miestas laikomas viena Ukrainos gynybos tvirtovių Donecko srityje, kurią Maskva siekia užimti. Tuo metu per Rusijos atakas Kyjive žuvo mažiausiai 3 žmonės, o dar 14 buvo sužeista. Miesto meras Vitalijus Kličko teigia, kad surengtos 2 atakos. Ukrainos prezidentas taip pat skelbia, kad šalies derybininkai rytoj ir šeštadienį lankysis Jungtinėse valstijose. Zelenskis ragina prezidento Donaldo Trumpo administraciją daryti didesnį spaudimą Rusijai, teigdamas, kad negalima su Maskva derėtis dėl būsimų ekonominių projektų, tuo pat metu sakant, kad derybos dėl karo pabaigos atsidūrė aklavietėje. Leidinys New York Times anksčiau pranešė esą Jungtinių valstijų Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje užbaigimo išsiplėtė ir dabar apima $2 billion vertės naftos sandorį. Tuo metu Jungtinė karalystė paskelbė naujas sankcijas Maskvai. Jos nukreiptos prieš Rusijos finansinių paslaugų sektorių ir šešėlinius laivus, kurie, kaip teigiama, dalyvauja gabenant Rusijos naftos produktus. Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo kitų metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali 2x pailginti pacientų laukimo eiles. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad pokyčiai kaip tik sutrumpins eiles, nes dėl didesnio finansavimo bus suteikiama daugiau paslaugų. Šių metų Nobelio literatūros premija buvo paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Anot Švedijos akademijos 76 autorė apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai persipindama su klasikinė tradicija, sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Lietuvių kalba yra išleista jos knyga Raudonos autobiografija. Ir apie orus. Šiąnakt Lietuvoje protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties, vakariniame pakraštyje bus stiprokas. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai. Vėjas išliks nepastovios krypties ir dar labiau sustiprės pajūryje vietomis iki 28 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj kils iki 10-14 laipsnių.

0: det er sjanser. Snøret med dæk og pasavlig. Men godt med stærlens lidt øjus. Kad nes jeg šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
5: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: en pause.
1: Tough time.

0: Kiek daugiau negu 9 minutės lieka iki 16 valandos, šiuo su jumis laida be problemų ir šiandien mes apie regėjimą kalbame ir apie akis. Čia tu papasakai apie tą akląją dėmę arba taip vadinama ir akląją, dar yra ir akloji zona, akloji dėmė, tai čia kur nematome to vaizdo, bet yra ir akloji zona, tiesiog kur regos nervas išeina iš akies, ten tiesiog nėra jautrių receptorių, bet apskritai tai turbūt mes sakom, kad mato akis, bet reikėtų, na, moksliškai iš tikrųjų tai mato smegenis. Akis yra tas organas, pro kurį praeina iš tikrųjų apverstas vaizdas ir po to smegenis jį vėl atverčia į normalų.
1: Gali smegenis iš tiesų vartyti visaip tą mūsų vaizdą ir suvokimą pakreipti skirtingomis kryptimis, taip ir veikia įvairios optinės iliuzijos. Įdomu ir tai, kad buvo atlikti tyrimai, vienas tyrėjas buvo būtent pasigaminęs tokius akinius, per kuriuos mato apverstą vaizdą ir pabandė gyventi su tokiu vaizdu ir po kurio laiko smegenis pristaikė ir jam jau nekilo jokių problemų ir jis puikiausiai matė tą vaizdą, tarsi jis būtų toks kaip įprastai.
0: Aha. Ačiū, buvo panaši patirtis, čia vat kaip šnekėjom, čia praeitą savaitę, man atrodo, apie festivalį Nepatogus kinas ir ten jie irgi kalbėjo apie tas VR patirtis, tai viena iš patirčių beje, kur aš nežinau, turbūt gal tu ir nepamini, bet minėjau, kad atrodo, kad truputėlį supykino, tai ir buvo viena, kur galima, na yra tokie sudėti daiktai ant stalo, tai uždeda tos akinius ir tenais kaip ir iš tikrųjų pateikė vaizdą žmogaus, kuris turi regėjimo sutrikimą, kad viskas pas jį priešingai tarsi juda, tu bandai paimti kažkokį, tai arba jis tau sako, paimk ten pavyzdžiui tušinuką ir tu matai jį, bet jis yra visiškai kitoje vietoje negu realybėje, per tuos akinius tau taip atrodo, tai pavyzdžiui, kai kurie žmonės gyvena net ir su tokiu, nežinau, kaip jie tenais prisitaiko, nes atrodo, kad tai būtų sudėtinga, na, visiškai, pavyzdžiui, priešingai arba aukštyn žemyn, į kairę, į dešinę, viskas būtų supainota ir įsivaizduo, kaip sunku, nežinau, vairavimo teisės, tarkim, išsilaikyti, kai jis sako, sukite į kairę ir tu suki, neaišku, kur, nes tavo kairė absoliučiai kita.
1: Man vienas tokių baisiausių sutrikimų susijusių su rega ir suvokimu jos yra, vadinasi, prozopagnozija, ir tai yra neurologinis sutrikimas, kai nebegali atpažinti veidų, ir tai iš tikrųjų man toks siaubo filmo scenarius, nes tu gali atsikelti ryte ir tavo artimiausi žmonės atrodys, kad čia ne jie, nes jie ne taip turi atrodyti, bet kaip jie turi atrodyti, tu nežinai, tada pasižiūri veidrodį ir savęs negali atpažinti. Nes ir tu ne taip atrodai, kaip turėtum, bet nežinai, kaip turėtum atrodyti. Ir toks gali staigiai pasireikšti sutrikimas ir tikrai, man atrodo, labai baisu gali pasidaryti, nes tada žmonės galvoja, kad jų artimuosius pakeitė aktoriai ir prasideda įvairios tos visos problemos.
0: Čia truputėlė, taip, dažnai norisi pajokauti, nes šiaip tai tikrai skamba baisiai, bet norisi pajokauti. Čia kaip ir žmonės, kurie, pavyzdžiui, turi, na, ne tai, kad trumpą atmintį, bet apskritai, na, neužfiksuoja kažkokių dalykų neatsimena, tai apie juos yra sakoma, kad for them every day is a wonder. Žodžiu, kiekviena diena naujiena, kiekviena diena stebuklas, tai žmonėms, kurie turi šitą sutrikimą, irgi iš esmės kiekviena diena yra absoliučiai kitokia. Kiti žmonės šalia jų atsibunda, jie kitaip atrodo, viskas kitaip atrodo, tai gal visai ir, nežinau, gal visai ir įdomu. Nesakau, kad saugu, bet gal visai ir įdomu. Gerai, keliaukim prie muzikos ir ieškojom čia, aišku, kūrinių apie akis ir dar jums paieškosim, nes būsime čia su jumis iki pat 6 valandos vakaro, bet sutikau Domantą Starkauską iš grupės Abudu ir galvoju, man atrodo, kad jie turi kažką apie akis ir iš tikrųjų tai turi, 2017 metais buvo net išleistas albumas Akis žvyro pilnos. Tai jau net ir visas albumas, bet yra labai smagus kūrinys iš šio minėtojo albumo, kuris vadinasi Kritai į akį.

0: 16 valandų ir 8 minutės, su jumis laida Be problemų. Šiandien mes apie regėjimą ir apie matymą ir apie akis kalbamės, nes šiandien yra minima pasaulinė regėjimo diena.
1: Galvojam, kaip čia ir kokių čia kūrinių galime parinkti su tuo susijusiu ir visai yra variantų, iš ko galime pasirinkti. Šiaip įdomus tas mūsų matymas visokiausių čia faktų įdomių. Pasirinkom, na, kalbant apie muziką, tai lietuviško rock'n'rollo grupė Twin Dive, kuri turi daug gitarinio skambesio ir 2024 metų rugpjūtį pristatė kūrinį, kuris gimė kaip akustinė kompozicija, paskui truputėlį kito ir tas kūrinys vadinasi Matau tave, įrašytas kartu su Erika Jennings. Šiaip pasirodo, kad grupė su Erika susipažino festivalyje Loftas Fest. Ir vat irgi festivalis
0: susimatė.
1: Prisidėjo, kad toks įdomus, gražus ir mano mėgiamas iš tiesų kūrinys gimtų. Dažnai Twin Dive koncertuose aš pats garsiai dainuoju šitą kūrinį ir džiaugiuosi, kad galiu matyti ir grupę ant scenos ir visus aplinkui esančius žmonės.

16 valandų ir 19 minučių su jumis laida be problemų. Mes tikime, kad jūs mus girdite, bet šiandien kalbame apie regėjimą. Ir aš prisiminiau tokį posakį, kurį sakydavo mano mama, nežinau, iš kur šitą patarlį išgirdusi, sakydavo, niekada netikėk tuo, ką girdi, ir tik pusiau tikėk tuo, ką matai. Tikėkit, ką girdit, mes jums žinokit, čia jokių melų neskleidžiame, bet kodėl iš viso prisiminiau apie tai, tai skaičiau apie apskritai, kaip regėjimas yra susijęs su smegenimis ir kad aišku yra tai, kad na, truputėlį mes kaip ir tarsi nematom dabarties, nes nors ir ten mažai ten tų sekundžių, ar gal net milisekundžių, bet šviesai patekus į akis.

0: Informaciją dar reikia perduoti ir apdoroti smegenyse, todėl suvokiamas vaizdas turi nedidelį vėlavimą. Plus, čia smegenys šiaip mėgsta tokius dalykus daryti, na, kaip ir nuspėti, kas bus, tai jos taip daro beje ir su vaizdu. Nuolat spėlioja, ką matai, derindamos akių informaciją su ankstesne patirtimi ir, pavyzdžiui, dėl to optinės iliuzijos veikia, nes gali mus priversti pamatyti tai, ko fiziškai nėra. Mes tiesiog įsivaizduojam tai, ką matom prieš save ir derinam su tuo, ką esam matę anksčiau ir dėl to tenais pradeda viskas, na, nežinau, raibuliuoti ar, pavyzdžiui, gali žiūrėti į vieną paveiksliuką ir ten visokie jie būna ir tokie, na, tarsi psichologiniai testai, ką pirmą pamatėjai, nors iš tikrųjų tavo smegenys geba matyti visus. Na, tuos pavaizduotus kažkokius tai motyvus, bet greičiausiai pamatai tą pirmą, su kuo tavo smegenis labiausiai, na, kas pirmas, kaip ir tam atminties kažkokiam archyve pirmiausiai tau į tą smegenis, žodžiu, ateina tą informaciją. Ir apskritai, pavyzdžiui, ir su skaitimu, ir tas mūsų darbe visai galioja, tai kai skaitome, tarkim, kokias nors žinias, tai mūsų kaip ir akis bėga į priekį, tai ne kiekvieną žodį mes iš tikrųjų matome vienodai aiškiai, dažniausiai geriausiai matome kelis žodžius aplink vietą, į kurią yra nukreiptas žvilgsnis, o smegenis padeda suprasti likusią informaciją. Tai tikrai galiu patvirtinti, kad kartais ypač, jeigu, pavyzdžiui, skaitome orų prognozę, tai iš esmės jau kartais net ir paspėlioju, kad koks įtentas, kad dabar apie vėją kalbėsim, o dabar apie temperatūrą ir panašiai.
1: Man vienas įdomiausių dalykų, kuriuos gali kiekvienas patirti, susijęs su rega ir suvokimu, vadinasi chronostazė, ir kad, pavyzdžiui, pažiūrėjus į laikrodį, atrodo pirmą akimirką tarsi sekundinė rodiklė būtų sustingus, tarsi ta pirma sekundė ilgiau trunka negu visos kitos, ir tai atlikti tyrimai parodė, kad taip iš tiesų ir yra smegenis tiesiog apdoroja visuomet nuolat informaciją ir kai nukreipiam žvilgsnį nuo vieno objekto į kitą, tai akis atlieka staigų judesį ir jo metu smegenys slopina dalį regimosios informacijos ir kad pasaulis neatrodytų nuolat šokinėjantis ir susiliejantis, užpildo tą trumpą regėjimo pertrūkį ir vienas iš paaiškinimų šito efektų yra, kad smegenys tarsi perkelia naujai pamatytą vaizdą atgal laike iki akies judesio pradžios, tarsi užsustingdo tą vaizdą. Ir už tai atrodo realiai, kad mūsų ta sekundinė rodiklė yra sustojusi kuris laikas.
0: Man tai dar, žinok, visai įdomus tas dalykas būdavo su spalvomis. Aš, na, turbūt apie tas spalvas tikrai domėjausi nuo ankstyvo amžiaus, būdama tapytoja dukra, bet apskritai apie stebėjimą spalvų, kad kai ilgai, tarkim, žiūri vieną spalvą, tai vėliau gali pamatyti jos priešingą spalvą. Na, žinai, apie tą spalvų spektrą, kur yra priešingos spalvos viena kita, kurios iš esmės susijungusios, na, tarsi viena kita neutralizuoja, žinai, apie ką aš kalbu. Tai, pavyzdžiui, jeigu kurį laiką, na, tai yra tokių spalvinis liekamasis vaizdas arba after image, tai yra vadinama, tai, pavyzdžiui, jeigu ilgai žiūri į kokį nors raudono objektą, trumpam gali matyti kartais ir žalsvą atvaizdą, kas yra tikrai tokia gera optinė iliuzija, bet aišku, reikia labai ilgai žiūrėti, nes šie smegenys taip bando tarsi kompensuoti tą raudoną signalą.
1: Aš ne per seniausiai mačiau.
0: Arba čia tiesiog yra šviesoforas, ilgai degė raudona ir jame užsidegė žalia.
1: Galit, kas šiuo metu automobilyje važiuojat, pabandyti, man netyčia gavosi ir gavosi, labai buvo įdomus efektas, važiuojant automobilyje žiūrėti į priekį važiuojančių automobilio ratus, na tiesa, priešais mane važiavo tuo metu traktorius, tai turėjo da, didelius stambius ratus, bet tie ratai sukasi ir tu nematai to protektoriaus rašto, tiesiog susiliejusi, matai kažkokią spalvą tų ratų, bet jeigu žiūrėdamas į rato, į padangą konkrečiai sumirksi, tai tas sumirksėjimas padaro, kad tu pamatai tarsi stop vaizdą, kaip tas protektorius visas atrodo ir tada vėl ir vėl nieko nebematai. Toks trumpas tarsi nufotografavimas, na, tikrai labai įdomus efektas. Aišku, jis priklauso ir nuo greičio, ir nuo apšvietimo, ir nuo daug visokių dalykų, bet kas važiuoja automobilį, gali pabandyti pažiūrėti.
0: O aš automobiliais, tai čia padangas. Aš atsimenu, kai vaikystė atsimenu, labai mėgdavom su broliu netgi, ne tai, kad ginčytis, bet, na, tokius pavadinkim susilažindavome, tai į kurią pusę sukasi ratai, nes kartais ir atlankiu, pavyzdžiui, koks nors irgi šriftas toksai būdavo, kur atrodo, kad jie sukasi atbulai, nors iš tikrųjų mašina važiuoja į priekį, bet atrodo, kad ratai sukasi atgal. Tai aš bandžiau įrodyti, kad vis tik jie sukasi į priekį. Brolis sakydavo kitaip.

ir vizualiai abu mes, turbūt aš logiškai būdau teisi, vizualiai gal teisus ir jis. Tai daug tokių šiaip įdomių dalykų yra. Šiandien kaip tik yra tokia puiki diena, pastebėkite tikrai to žodžio prasme, tiesiogiai ir perkeltinę prasme, pastebėkite dalykus, apsidairykite, gal kažką gražaus pamatysite, o aš net nebejoju, kad pamatysite, jau vien tiesiog išėjai lauką ir pasižiūrėjai, koks gražus yra ruduo. Gerai, aš keliauju prie muzikos ir pasirinkau Kedro Stuburo kūrinį iš Nux Lux albumo 2021 metais pasirodžiusio. Gražus ten kūrinys yra, irgi apie tas perkeltinės prasmes galima pagalvoti jo besiklausant. Tai yra darbas Matyt noriu.

0: Opus.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad jeigu reikės, Lietuva gali pasiųsti daugiau karių padėti saugoti sieną su Kaliningradu. Dabar pasiųsta apie 100 karių, kurie turėtų padėti saugoti pasienį apie 2 savaites. Sustiprinti pasienio apsaugą paprašė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis teikina, kad grėsmių lygis Lietuvoje šiuo metu nėra pakitęs. Kitų metų valstybės biudžeto gairės pristatęs premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad gynybai numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto arba 4,8 milijardus eurų. Vadinamajam šeimos paketui planuojama skirti 150 milijonų eurų. Kitame turėtų augti pensijos, taip pat darbo užmokestis pedagogams, statutiniams pareigūnams, kultūros sektoriaus darbuotojams. Sinkevičiaus teigimu biudžeto deficitas gali siekti beveik 4% bendrojo vidaus produkto. Ukrainai prašant padovanoti senų lokomotyvų, Lietuva kol kas svarsto tokią galimybę, tačiau sprendimo dar nėra. LTG grupės verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus LRT radijui teigia, kad Lietuva negali patenkinti ukrainiečių poreikio, nes lokomotyvų reikia ir šalies rezervui. Rusija intensyviai naikina Ukrainos geležinkelio lokomotyvus, kurie naudojami prekių pervežimui ir gyventojų evakavimui. Kaip sako Ukrainoje veikiančios geležinkelio transporto įmonės BGS Rail vadovas Narius Zakarauskas, naikinami lokomotyvai stabdo visą šalies ekonomiką. Nuo karo pradžios Rusija sunaikino arba apgadino per 500 lokomotyvų. Leidinys Politikos skelbia, kad dėl prezidento Donaldo Trumpo administracijos daryto spaudimo Lietuva pasitraukė iš Vilniuje šiuo metu vykstančios tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją ir jos neberėme. Kaip pranešama, Amerika to pareikalavo, nes renginio metu numatytos diskusijos, kuriuose įspėjama apie jos manipuliaciją ir įtaką kitoms šalims. Tačiau Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad diplomatai nuo renginio atsiribojo ne dėl Amerikos sprendimo. Tuo metu organizacijos Debunk vadovas Viktoras Daukšas sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos bando sumenkinti dezinformacijos tyrėjų bendruomenę dėl jų vykdomų tyrimų. Šių metų Nobelio literatūros premija buvo paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Anot Švedijos akademijos 76 autorė apdovanota už drąsią ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai persipindama su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Lietuvių kalba yra išleista jos knyga Raudonos autobiografija. Ir apie orus. Šiąnakt protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties, vakariniame pakraštyje stiprokas. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai. Vėjas išliks nepastovios krypties ir dar labiau sustiprės pajūryje vietomis ir iki 28 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj kils iki 10-14 laipsnių. Dabar yra 16 valandų ir 34 minutės.
0: LRT Opus. Tavo muzika.

Reivą perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

0: LRT radioteka.
1: LRT radioteka, išgirdote šį mūsų džingliuką, tai reiškia, kad laidoje be problemų metas pasižvalgyti, tai kas įdomaus toje LRT radiotekoje yra nugulę.
2: Ir naujausia tinklalaidės norisi pristatyti Vagabondai, dalį tinklalaidės, kurią kuria Richardas Jonaitis ir kuri tiesiog, jeigu įsijungi, iš karto užsimanai keliauti ir kiekvieną dalį tinklalaidės klausant, kiekvieną epizodą, visi kitą kraštą kažkokį pasaulio norisi nukeliauti ir šį kartą tinklalaidėje pokalbės apie Tailandą. Ką dar naujo galima sužinoti apie Tailandą, kodėl pašnekovas ir jo šeima pamilo šią šalį, kodėl prieš 11 metų jie įsigijo bilietus tik į vieną pusę ir kaip Tailandas padėjo jų vaikams sirgusiems bronchinę astmą. Tai laidoje Richardas kalbina kelionių po Tailandą specialistą Tomą Kupetį ir turime trumpą ištrauką iš epizodo, kurį galbūt jūs suvilios nukeliauti į LRT radioteką ir paklausyti naujausią tinklalaidės Vagabondai epizodą. Ta ištrauka apie tai, kad net ir tą jų maistas gali pabosti.
3: Visai būdavo, bet labai daug namuose iš tikrųjų gavindavomės. Nes, nu ir pigiau namuose, aišku, kai vienas gyveni, tai gal pigiau yra ir visą laiką valgyti kavinėse, bet kai jau keturiese, tai jau, nu ir pigiau yra gamintis namuose ir jau pasiliksti to, nu, namų maisto ir sriubų, ir košių, ir kažkokių troškinių. Tai norėdavosi to naminio maisto, net šaltibarščius pasidarydavom, mes ir kugelį kepę, ir cepelinus darė, viską mes čia prigalvodavom. O taiškas maistas, jisai tikrai taip skanus, bet jisai pabosta ir ten toksai netgi angliškas išsireiškimas yra sick of rice, kad jau bloga nuo tų ryžių yra, jau norisi truputį kažkokio kitokio maisto. Tai tikrai nemažai gavindavomas namuose ir ypač ne sezono metu, kai ten daugiau palydavo, tai net nesinorėdavo į lauką lysti. Ir, o sezono metu, kai būdavo daugiau darbų, kai nu, nardyme daug valandų praleisdavom arba su keliautais reikėdavo susitikti, tai tada eidavom out, vadindavom out, eidavom į kavinukės, turėdavom savo mėgstamas kavinukės, kur

eidavom pavalgyti. Na, kaip, nežinau, matyt, taip ir yra, kaip ir dar, jeigu noriu skanių cepelinų, einu į vieną kavinę, jeigu noriu skanios burokėlių sriubos, einu į ten į kitą restoranėlį. Tai taip ir Tailandė, mes irgi turėjom atsirinkę savo vietas, kur tomjamas yra pas patį skaniausią, tai patį tokią moteriškę gamindavo, tenais kokį nors patai pas tetulę, o dar kokį tam patiekalą mango sticky rice, ten dar į kažkokią vietą keliaudavom į turgelį, kur žinodavom, kad labai skaniai gamina. LRT Radioteka.

0: LRT Opus.
1: Opus.
2: 17 valandų ir beveik 4 minutės yra mūsų šalyje ir sakau visišką tiesą, žiūrėdama į laikrodį, matau jį, kuo puikiausiai regiu ir jums perdada šią informaciją. Su jumis laida Be problemų ir dabar mes jums pristatysime šios savaitės albumą.
3: Jeigu turėčiau šunį, norėčiau, kad turėti tokį labai stambų šunį, kuris niekur neitų, gulėtų ant sofos visą laiką, nereiktų jo vedžiot, aš irgi gulėčiau su jo kartu ant sofos ir mes klausytume grupės Fat Dog, naujausio albumo Cancel Me, I'm Tired, kuris ir yra šios savaitės LRT albumų pripažintas.
2: Tikrai, šiaip šitokiai sužinosi, koks kūrinys laukia, kurį dabar pagrosim, tai iš vis tau patiks, manau, pagal šitą tavo įsivaizduojamą svajonę, bet žinok, šunį vis tiek reikės vesti į lauką, nebent bus toks mažas šunelis, kurie į lauką neina, jie tik tai tada sisoja ten ant tokių palučių, bet nežinau, ar čia geresnė opcija, negu, pavyzdžiui, kokią nors gražią dieną pasivaikščioti. Tai pagalvok dar apie tai, o šiaip kalbant apie albumą, tai tikrai geras tesinys, pirmasis debiutas buvo albumas Woof.
3: Labai tinkamas pavadinimas grupiai Fat Dog, albumo pavadinimas Woof, o dabar Woof. Antro pavadinimas albumo jau kažkaip ne jau per daug čia protingai.
2: Nu kaip jau per daug, iš tikrųjų, tai man atrodo, kad viskas čia labai paprasta, nes Woof buvo tiesiog toks pirmas tarsi debiutas ir ką sako šuo, tai bando kažkaip apie save pranešti, tai čia toks tarsi sulojo, bet paskui jie ten tiek prisivūfino, kad iš tikrųjų daug labai keliavo ir labai pavargo ir labai tos gastro

0: Nes jiems puikiai sekėsi ir daug kas norėjo, kad pas juos atvyktų. Man atrodo, kad net ir buvo tam tikrų ambicijų, kad ir į Lietuvą jie atvyks, bet na, dar taip neįvyko. Tai jie daug kas troliavo, labai pavargo ir tada tiesiog, na, šitas albumas ir buvo toks I'm tired, nežinau, kodėl nusprendė, kad cancel me, tai gal čia norėjo, kad jau gal dalį tų gastrolių kas nors atšauktų. Nes tiesiog jau pavargo visur gastroliuoti ir koncertuoti, bet nieko. Grįžo, prisisėmė daug visokių įspūdžių ir parašė naują albumą, tai nežinau.
1: Paklausom.
0: Gal gali būti, kad nesibaigs tos jų gastrolės. Fat Dog ir čia darbas iš minėto albumo Shit Love.

0: Kas šiandien ant scenos? 17 valandų ir 17 minučių mūsų šalyje yra ir dabar mes pasidomėsime, paklausinėsime Rimvido, kas šiandien ant scenos.
1: Oi, tikrai variantų, ką aplankyti ir ko paklausyti, tikrai yra ir nors šiandien regėjimo pasaulinė diena, tai ne tik pasiklausyti, bet ir stebėti ir grožėtis vaizdais galima. Šį vakarą pradėkime nuo Kauno, kuriame prasideda Kaunas Blues festivalis. Visą savaitgalį jau nuo šiandien Kaunas gyvens bliuzo ritmais. Ir šį vakarą festivalio atidarymas ir pasirodys ir visa tai, kas yra gražu, grupė iš Lietuvos, o taip pat Brushy One String iš Jamaikos, o po koncerto Borisas Kulianovičius suks plokšteles. Šiaip Brushy One String yra labai įdomus muzikantas. Prieš daugiau nei 10 metų jis tapo YouTube sensacija ir jo populiariausias kūrinys Chicken in the Corn turi virš 70 milijonų perklausų šioje platformoje. Jis yra grojas ir NPR Music Tiny Desk projekte ir, na, tikrai daug spalvų įneš, šiaip jis groja taip kaip ir vadinasi, groja su gitara, su viena styga, bet ir puikiai dainuoja. Žodžiu, tikrai laukia įdomus, nebijoju, Kauno Blues festivalio ir stiprus atidarymas Kaune. Nu, jeigu esate Vilniuje, šį vakarą galite užsukti į Estradą, dainykloje Estrada pasiklausimo vakarėlis. Tai yra iš ankstinė savimilos albumo Neveltui, nebenoriu gyvent perklausą, kurią moderuos ir kuruos Jonas Braškys, puikus muzikos žinovas, buvęs mūsų kolega. Nebejoju, kad užduos daug įdomių klausimų, nes albumas išties keliantis klausimų. Jau festivalio muzikos ruduo lankytojai galėjo susipažinti su albumu ir paklausyti jį perklausyti atliekamą gyvai, o šį kartą iš įrašo, bet su komentarais iš paties kūrėjo. Taip pat Vilniuje šį vakarą ir mano jau paminėtas muzikos festivalis Muzikos ruduo toliau tęsiasi ir šį kartą Smala teatre Vilniuje pasirodo Edgy Palettes kartu su styginių ansambliu Hordos. Bendras projektas, daug stygų, nes Edgy Palettes yra vokalinis ansamblis, tai ten balso stygos, Hordos yra styginių instrumentų, žodžiu, profesionalai.
2: Bus užkabintos gar ir jūsų stygos, kokios
1: tikrai,
2: nors sielos.
1: Širdies stygos turėtų būti užkabintos. Tai festivalis muzikos ruduo irgi dar tęsiasi keletą dienų, bet vienas iš paskutinių. Man atrodo, iš viso 3 koncertai festivalių liko ir 3 dienos. Na, ir dar viena rekomendacija irgi Vilniuje, ką galima paklausyti ir kur nukeliauti, tai grupė Ego Mašina. Jie pristatė albumą Sunkumas, jis buvo išrinktas ir LRT Opus albumu savaitės ir šį kartą jie žada pristatyti šį albumą gyvai, sugroti koncertą, kuriame žada pagroti ne tik albumo kūrinius, bet ir laiko patikrintas savo dainas, turės netgi pertrauką koncerte, kas pakankamai retas atvejis. Man atrodo, tai Vilniuje Sodas 2123, 7 val. Duris, 8 val. Ego Mašina pagroja iki 9 visą valandą,

0: paskui po 9.15 dar ego mašina, kiek tik turės jėgų, tiek ir važiuos.
1: Na, tai čia, žinai, su ta ego mašina, čia reikėtų turbūt paminėti ir dar vieną dalyką. Šitie koncertai, trys suplanuoti, kurie vyksta, šiandien vienas vyksta Vilniuje, rytoj Kaune, ir dar vienas turėtų būti Klaipėdoje, galimai bus paskutiniai jų koncertai.
0: Galimai.
1: Ir jie visiškai neslėpė to, ir štai šiandien ir kolega Ramūnas apie tai minėjo, ir šiandien aš pati skaičiau straipsnį apie tai, kad skirybos, panašu, kad laukia. Panašu, kad jeigu nesutapo visų trijų vyrukų.
0: Ja, turi daug gražių dalykų sukūrė čia Lietuvos muzikoje. Jeigu neteko jų girdėti gyvai, tai va paskutinė proga tai padaryti. Viena iš paskutinių progų, ja, paskutinė bent jau Vilniuje, bus šį vakarą Sodas 2-1, 2-3.
1: Ego mašina ir čia jų darbas patogu, patinka.

0: Opus.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusijos smūgis Kramatorskui neliks be atsako. Šiandien Rusija apšaudžius rytų Ukrainoje esantį miestą žuvusiųjų padaugėjo iki 33, dar mažiausiai 18 žmonių sužeisti. Donecko srities vadovas sako, kad Maskva smūgį pasitelkė valdomas bombas apšaudyti du miesto viešojo transporto autobusai. Zelenskio teigimu pataikyta ir į autobusų stotelę. Pastaruoju metu Rusija dronais ir valdomomis bombomis vis stipriau apšaudo po frontėje esantį Kramatorską. Miestas laikomas viena Ukrainos gynybos tvirtovių Donecko srityje, kurią Maskva siekia užimti. Tuo metu per Rusijos atakas Kyjive žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 14 buvo sužeisti. Miesto meras Vitalijus Kličko sako, kad Kyjivas buvo atakuotas 2 kartus. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius pareiškė manantis, kad karas Ukrainoje atsidūrė pavojingoje aklavietėje. Tuo metu Ukrainos prezidentas sako, kad šalies derybininkai rytoj ir šeštadienį Jungtinėse valstijose kalbėsi su amerikiečių atstovais. Zelenskis ragina prezidento Donaldo Trumpo administraciją daryti didesnį spaudimą Rusijai, o ne tartis dėl būsimų ekonominių sandorių. Remdamasi šaltiniais, agentūra Reuters skelbia, kad aukšto rango Jungtinių valstijų ir Rusijos pareigūnai surengė derybas dėl amerikiečių investuotojų pritraukimo į dujotiekių Nord Stream projektą, kuris leistų Vašingtonui uždirbti iš rusiškų dujų tiekimo pasibaigus karui. Tuo metu leidinys New York Times anksčiau pranešė, esą Jungtinių valstijų ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje užbaigimo išsiplėtė ir dabar apima kelių milijardų dolerių vertės naftos sandorį. Vilniuje šiandien rytą Pašilaičio mikrorajone pasieniečiai surengė kontrabandininkų sulaikymų operaciją. Buvo sulaikyti 3 įtariamieji. Rasta apie 36 tūkstančius pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Pasieniečių atstovas Giedrius Mišutis sako, kad operacijos metu pareigūnams teko panaudoti tarnybinį dujinį ginklą, tačiau niekas nenukentėjo. Lietuva ir Lenkija stiprins strateginių energetikos objektų apsaugą. Vilniuje abiejų šalių energetikos ministrai pasirašė bendrą susitarimą. Jame numatytos bendros saugumo pratybos, įrangos atsargų kaupimas ir greitesnė pagalba sutrikus energetikos infrastruktūros veiklai. Lietuvos ministras Lukas Savickas sako, kad tai sustiprins ne tik abiejų šalių, bet ir viso regiono atsparumą. Pabradės poligone atidarytas dronų bandymų poligonas Vanagas. Ten pirmą kartą išbandytas lietuviškas bepilotis perėmėjas su koviniu užtaisu. Eksperimentavimo erdvėje Vanagas bus išbandomas naujos bepiločių orlaivių ir kitos gynybos technologijos. Lietuvos kariuomenės mokymų ir doktrinų valdybos vadas generolas majoras Žilvinas Gaubys teigė, kad naujasis poligonas leis išbandyti technologijas reikalingą šalies gynybai. Krašto apsaugos viceministras Gabrielius Gorbačevskis žurnalistams sako, kad ministerija jau pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos verslu dėl naujų dronų perėmimo technologijų įsigijimo. Poligonu galės naudotis ir Lietuvos, ir užsienio gamintojai. Ir orų informacija. Šiąnakt protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties, vakariniame pakraštyje stiprokas. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai. Vėjas išliks nepastovios krypties ir dar labiau sustiprės, pajūryje vietomis ir iki 28 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj kils iki 10-14 laipsnių.
0: LRT.

0: det er sjangstof. Snorene dækker på savli. Men går der med stabben slidøjus. Kad nešia šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą, ypač vaikams su disleksija. Suprask mane, susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
5: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Šiandien minima pasaulinė regėjimo diena ir tos akis per dieną vis tiek, aš suprantu, nuvarksta ir nėra geresnio būdo jom pailsinti, negu užsimerkti ir klausyti LRT Opus vakaro programos.
1: Taip, tikrai galima, tikrai taip daryti, žinoma, jeigu šiuo metu vairuojate, tai neužsimerkite, bet po to, kai tik turėsit laisvą minutėlę, tai kviečiama. Nežinau, kiek bus galima pailsėti, nes laukia roko muzikos vakaras, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį.
0: Domantas Tarkauskas iš grupės Abudu ir jo laida Ne vienas, septinta šį vakarą prasideda, na, kaip įprasto, iškart po to seka Benas Aleksandravičius Ba ir jo kuruojama laida Red Rose Radio, ar

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Reivą perprasti su mane. Ritmo žiūrkės. Gręžė, kalė, pjovė ir litavo. Kol galiausiai sukonstravo. Laiko ir garsų sintezatorių. Bet tada, neatsargiai kažką prispaudę, buvo nutekšti į pačią reivo pradžią. Nauji ritmo žiūrkių nuotykiai keliaujant po šokių muzikos epochas jau LRT radiotekoje. Cip, cip!

Tas motyvas nekyja. Maudžia, kaip bombas paleidžia. Atrodo, gyvas. Nerimas motyvas nekyja.

Este mano toca diskursą, bando vartytis, pakeičia kursą. Akise tuščia kuriamos pėdos, svetimai gėdai čia nebėra vietos. Norisi bombų, nelaukia, o bare.

0: LRT Opus. Opus.
1: Every minute, every second.

Labas vakaras, mėly LRT Opus radio klausytojai, su jumis ketvirtadienis, 7 valanda ir aš, Domantas Starkauskas, šios laidos vedėjas, čia mes klausomės įvairiausios muzikos, įvairiausios muzikos, kurią aš pamilstu per savaitę. Mes susitinkame čia LRT Opus eteryje kiekvieną savaitę ir klausomės kūrinių, nuostabių, įvairiausių kūrinių, nuo alternatyvios muzikos visame pasaulyje ir Lietuvoje iki tradicinių įvairiausių skambėjimų ir kūrinių. Šiaip, mylėjai, nepatikėsite, ką mes ką tik klausėmės. Mes klausėmės ką tik Tralalero. Mano mėlyjams dženzišnikams ir jaunesniosios kartos klausytojams nereikia pasakyti, ką primena dabar šiais laikais būtent Tralalero, Tralala, tačiau kas skambėjo čia, tai yra būtent iš Genujos, iš Italijos kilęs tradicinis dainavimas, kurį užfiksavo ir įrašė būtent Alanas Lomaksas, toksai amerikiečių folkloristas ir etnomuzikologas, kuris keliavo po visą pasaulį ir va taip išsaugojo ir labai daug įrašė kažkokios folklorinės ir liaudies, viso pasaulio liaudies muziką, žodžiu, domėjosi ir fiksavo ją. Labai, labai, labai įspūdingas iš tikrųjų, nežinau, skambesys visų tų balsų, kažkaip net sunku suprast, kaip jie ten tiksliai intonuoja ir kaip žino, kaip ką dainuoja ir kokia ta maniera ir koks tas balso padėjimas. Labai, labai įdomiai ir gražiai klausosi būtent šie balsai. Džiugu su jumis dalintis. Dabar, mėlėjai, mes turėsime, pavadinkime taip, koncertinių patirčių rubriką. Visai neseniai buvau Vilniuje, Kotrynos bažnyčioje, kurioje pasirodė ir savo muziką leido William Basinski, tikrai ne pirmą kartą jau miniu šį vardą, žymus ambientinės muzikos kūrėjas, dirbantis daug su gyvais įrašais, su juostomis, jas leisdamas įvairiais būdais ir taip modifikuodamas tą garsą, leisdamas per visokias prastos kokybės juostas ir gaunasi labai labai įdomus, gražus garsai. Nuėjome su draugu į koncertą ir pati pirma daina labai labai abumus kažkaip leido pasinerti joje ir kažkaip mums labai jinai užstrigo ir paskui draugas visą laiką ieškojo, kas čia buvo per kūrinys, klausė ir manęs, ar nežinau, tačiau aš taip pat nežinojau ir tuomet po kurio laiko jis man tiesiog atsiunčia ir sako, šis kūrinys vadinasi Please, this shit has got to stop. Štai taip vadinasi William Basinski kūrinys, labai labai gražus operinis balsas, kažkokia ištrauka trumpa, kuris sukasi, tai va šiek tiek pasiklausysime šį kūrinį, noriu pasidalinti labai, atsipalaiduokit ir tiesiog leiskite sau, nežinau, pamedituoti tuose garsuose. O vėliau džiugios naujienos, irgi jau ne pirmą kartą laidoje minimas Evanor Unlimited vardas, atvažiuos į Lietuvą. Šiaip be galo įdomus vardas, turintis labai tokių skirtingų, įdomių garsų, kažkaip mano radare atsiradęs per

bendradarbiavimas su kitais atlikėjais, kurie man patinka. Manau, kad laukia tikrai kažkokia įdomi patirtis, net neįsivaizduoju, kaip tai atrodys ir kaip tai skambės, bet labai rekomenduoju nuvykti į Skylę, mylėję. Jeigu kas žinote, kur yra Skylė, tai būtent po kabliu. Ir tai bus lapkričio 20 dieną, labai rekomenduoju nuvykti. Tai ta proga ir kviečiu pasiklausysime Evanor Unlimited kūrinį All Life Scene. Toksai irgi ganėtinai lėtas, pianininis kūrinys. Štai, ir baigiau šnekėti, papasakojau, mylėjai, šokime į muziką, pasiklausykime ir grįšime iš karto po kūrinių. Primenu, klausotės LRT Opus, laida ne vienas, įvairiausi garsai sklinda čia iš šitos laidos. Gero jums klausimo, mylėjai, ir po kūrinių dar paplepėsim. Gero klausimo.

Ką tik mylėjai klausytės Evanora Unlimited All I've Seen, o prieš tai skambėjo William Basinski su kūriniu Please, This Shit Has Got To Stop. Štai tokie du kūriniai nuskambėjo eteryje, dabar jaučiu tokį norą šiek tiek eiti intensyviau, šiek tiek daugiau judesio ir daugiau džiaugsmo. Judėsime į itališką rubriką, itališką muziką, turėsime porą itališkų kūrinių, mėlėjai. Šią vasarą kažkaip turėjau keletą tokių vardų, kurie vis sukosi mano playlistuose ir būtent yra kilę iš Italijos. Ir turėjau progą, vat, kaip tik šią vasarą filmavausi ir dirbau, daug bendravau su vienu italų kompozitorium ir mes kažkaip daug kalbėjom apie itališką muziką ir aš jam vis parodydavau kažkokius kūrinius, kurie man patinka ir jisai kartais tiesiog susimdavo už galvos ir galvodavo, ką tu čia klausai, nes vienas iš tokių vardų, pavyzdžiui, aš jam parodžiau, kad man patinka kūrinys Bandiera Bianca, būtent Franco Battiato ir taip pat Alan Sorrenti, irgi jau ne pirmą kartą aš tokius italų trubadūrus vis paleidžiu ir man vis patinka tokie 80s. Man atrodo šiaip, nu ir šiaip italo disko pas mus Lietuvoje, kažkaip mums patinka šitie žanrai, o vat būtent italui draugui visa šita muzika pasirodė, o jie, klauso, jie ten tą mūsų Stasį Povilaitį, ten vienu žodžiu. Susilaukiau tokios reakcijos iš italų kompozitoriaus, tačiau jis man parodė kitų įdomių vardų. Vieną iš jų jau leidau pirmoje laidoje, tai buvo Mina su kūriniu Brava. Tikrai labai intensyvus, įspūdingas kūrinys, nuostabus balsas. O taip pat parodė grupę Areja, kuri man be galo patinka ir vis daugiau jos klausausi ir paleisiu jums vieną kūrinį. Manau, kad ateityje paleisiu ir daugiau šios grupės kūrinių, o dabar paleisiu Gioia e Revu... Gioia e Revolucin... Dar kartą. Gioia e Revolucione. Štai taip, vadinasi kūrinys, būtent džiaugsmas ir revoliucija. Taip ir skamba visiškai šitas kūrinys. I love it. I love this music. I love Area. Ačiū labai už parodymą. Ačiū Italijai už muziką. Tikrai paleisiu ir daugiau. O paskui po Area ir pasiklausysime Franco Battiato Bandiera Bianca. Puikus kūrinys. Man outro su gale grojančia spėjo arba vibrafonu arba ten marimba kažkas tokio. Nežinau, tas outro man tiesiog, nežinau, man taip patinka. Taip viskas paprasta, taip gražiai plaukia ir vasarą važiuodamas automobiliu, mašina, autotransporto priemonė, vis klausydavau tą kūrinį ir tiesiog labai labai džiugavau ir džiaugiausi būtent kai tas outro ateidavo su tuo vibrafonu. Tiesiog labai labai mėgavausi. Na, o galiausiai užbaigsiu šitą triadą jau ne su itališka muzika, bet kažkaip galbūt įtariu, kad gali turėti itališkų šaknų. Na, geinu, paguglinsiu dabar, sekundę palaukit. Ne, neturi itališkų šaknų, gali tik tai priminti šiek tiek italą savo išvaizdą, bet yra amerikiečių prodiuseris Daedalus. Ir pasiklausysime kūrinį Talons, irgi ganėtinai intensyvus kūrinys, bet Daedalus irgi jau ilgą laiką mane kažkaip lydi ir turi irgi įdomių daugybę įvairiausių albumų ir kūrinių, čia tik viena iš jo pusių. Aš be galo daug esu klausęs jo albumo The Light Brigade, kuris yra daug, daug lėtesnis, daug labiau paremtas kažkokiais akustiniais garsais, klasikinė gitara ir nežinau, esu daug, daug jau metų šio albumo klausytojas, labai rekomenduoju paklausyti ir jau tikrai esu laidoje leidęs, tad jeigu leisiu dar truputį vėliau, dar kartelį, bet kviečiu jūs paklausyti. Na, o dabar, mėlėjai, šokime į Areją, Gioia e Revolucione, taip pat iš karto Franco Battiato Bandiera Bianca ir Daedalus Talons. Gero klausimo, mėlėjai. Gioia!

Grįžtame atgal, mėlėjai, po trijų kūrinių, ką tik skambėjo The Delos Talons. Prieš jį skambėjo Franco Battiato, Bandiera Bianca ir Area su Gioia e Revolucione. Štai tokie trys kūriniai. Judėsime toliau, nieko per daug nepripasakosiu. Helvetija, grupė, apie kurią jau irgi ne pirmą kartą šneku, buvusio Duster grupės nario Jason Albertini projektas. Puikūs kūriniai, slaukoras, labai labai patinka, pastoviai grįžtu, vis atrandu naujų kūrinių, šį kartą atradau Leading Towards an End. I love it, Helvetia forever. Na, o iš karto po Helvetijos šoksime į Londoną, į Londono muzikos sceną ir pasiklausysime projekto Silkarmore ir kūrinį Pig's Ballad, kažkodėl sunkiai man išsitarė, Pig's Ballad. Big's Ballad, norisi sakyti. Big's Ballad, pasiklausysime kūrinį, labai gražaus skambesio kūrinys, irgi ganėtinai ramus. Kaip čia pavadinti šitą rubriką? Muzika.

Muzika, nuostabi muzika, pavadinsiu taip. Gero klausimo, mylėjai, Helvetia, Leading Towards an End ir iš karto to Silk Armor, Pig's Ballad. Pig's Ballad, gero klausimo.

Grįžtame atgal, mylėjai, Silkamore, Pig's Ballad ir prieš tai skambėjo Helvetia, Leading Towards an End. Ką aš girdžiu? Ar aš girdžiu klausytojus, kurie man šaukia Domantai? Ar gali paleisti dar folkelio? Ir aš sakau, taip, mylėjai, taip galiu. Tai ir šokime į folkelio rubriką, mylėjai. Džiaugsmas studijoje turime vardą, kurį irgi jau nuo pat jaunos... Jaunų dienų nuo vaikystės klausau Johnny Flynn kartu su sese Lily Flynn leidžia albumą, kuris jau visai greitai už mėnesio nepilnai išeis, pavadinimu Beam Cottage, jau leidžia ne pirmą singlą, būtent Johnny ir Lily Flynn, jau trečiasis singlas, man labai patikęs Rambling Man, jį ir pasiklausysime labai įdomaus gražaus skambesio. Na, o iš karto po Johnny ir Lily Flynn pasiklausysime Ellen McElvain su kūriniu All to You. Irgi jau ne pirmą kartą leidžiu Ellen McElvain. Labai man patiko kūrinys We the People iš Carnegie Hall. Gyvai atliktas, na, o šį kartą iš albumo tokiu pat pavadinimu We the People paleisiu kūrinį All to You. Gero, mylėjai, klausimo, pasikalbėsime dar po kūrinių. Ačiū, kad liekate su LRT Opus ir laida ne vienas. Gero klausimo.

Dar, ką svarbaus, galiu paminėti, kad būtent kūrinys Rambling Man, kurį atliko Johnny Flynn ir Lily Flynn, yra legendinio country muzikos tėvo Hank Williams kūrinys. Judėsime, mylėjai, toliau. Dar turiu tikrai nemažai muzikos, kurią noriu jums paleisti. Sekantys mano sąraše yra Water From Your Eyes, būtent duetas. Duetas iš Amerikos, Rachel Brown ir Nate Amos, kuria šį projektą jau kurį laiką ir vis užgauna mano ausį ir tikrai ne pirmą kartą skamba čia. Taip pat gal kas yra įdomu, kad Nate Amos turi solo projektą, kuris irgi dažnai čia skamba ir galbūt jums yra žinomas pavadinimo This is Lorelei. Štai tokie susidūrimai ir labai labai įdomus geri kūriniai, tiesiog amazing. Pasiklausysime kūrinį Barley. Na, iškart po to...

0: mano taip pat mylimas. Šiaip apskritai galvoju, kad puikus dainų rašytojas Steve Lacy išleido vasarą naują albumą pavadinimu Oh Yeah. Liepos mėnesį pasirodė, paklausiau tuo metu, kažkaip patiko, labai patiko šiaip labai kūrinys Bebe, tiksliau reikėtų tarti Bibi. Tačiau šį kartą man labai patiko kūrinys Nothing, jį ir kviesiu pasiklausyti, mėlėjai, gero klausimo ir dar trumpam pasikalbėsime po šitų kūrinių ir gero laiko, mėlėjai, gero laiko. Mhm.
1: 1, 2, 3, 4 I count mountains. 1, 2, 3 counter your

0: Kaip gražiai Steve Lacy's su kūriniu Nothing išsirišo į šį abudu grupės kūrinį, kuris skamba kiekvieną kartą laidos ne vienas fone. Greičiausiai kažkada ateityje turėtų keistis šis fonas, taip kad jeigu jau atsibodo arba kaip tik labai mėgstate, tai mėgaukitės, kol galite. Na ir baigėsi mūsų laidos laikas. Ačiū mylėjai, kas prisijungėte. Susitiksim kitą ketvirtadienį 7 valandą. Ir jūs palieku su The Blue Sky Boys, kūrinys iš 40-ųjų. Will You Miss Me When I'm Gone? Nuostabiai derantys balsai. Ir paliksiu galiausiai jūs su Jimi Hendrix Experience Bold as Love. Iki.
1: And here's one that's right tops now on your request list. The Blue Sky Boys sing Will You Miss Me When I'm Gone?

0: LRT Opus. Opus.
1: Iki pat devintos valandos čia Radio Radio per

Jūs klausotės LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

Viskas abiejuose miestuose atrodė tuščia. Statyta be jokio reikalo. Tarp namų beveik nebuvo skirtumo, kuris didelis ir kuris mažas.

nesunkiai išsklaidoma. Netgi uostuose, didžiausiuose pasaulyje, viešpatavo ramybė. Ir tik tai darbais. Matyt, veikiamas prisiminimu apie ankstesnius vaizdus iš arti. Tarėjasi matas kokį laivą. Truputį judantį į priekį. Bet ir jo ilgai negalėjai stebėti. Jis išnyktavo iš akių.

well.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Nebūtina konzinu, kavotis nogmanį, tavo kontūrų, sokorių prorūbų, aš cikiu šito cilausitys.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Opus. Tavo muzika.

jetzt gilt. Die Post wird ausgefegt.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.